sme každý na inom brehu, ťažko sa nám máva. Bosí na ľadovom snehu, pálime ako láva. Sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

letí a skončí sa zima. Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 eur alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Agentúra Štýl, mesto Spišská Nová Ves a Košický samosprávny kraj vás pozývajú na 29. ročník už tradične netradičnej Miss Spiša a Košického kraja 2026. V piatok 12. júna o 19. v Spišskom divadle. Tešia sa na vás Michal Hudák, Kristýna, 9 finalistiek a exkluzívna porota. Generálny partner Petrotrans. Hlavní partneri Budamar Logistics, Euromar, Fintex. Mediálny partner Fanrádio. Lístky na predpredaj SK.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty. Opäť po pol hodinke aktuálny dopravný servis. Počúvate Fanrádio. A na cestách ste takto ráno o 8. videli už novú nehodu, ktorá sa stala v Kapušanoch smerom do Lady. Zrazili sa tam dve autá. Treba si dať pozor, lebo na ceste je rozsypané sklo, tak opatrne. V Kapušanoch smerom do Lady. Zrazili sa tam dve autá. Cesta je taká horšie prejazdná, ale prejazdná. Okrem toho máme obmedzenie z tunela Horelica, ktorý je uzavretý kvôli pravidelnému servisu. Toto obmedzenie potrvá do pol jednej, teda do 12.30. Doprava je presmerovaná po vyznačených obchádzkových trasách. Ak by ste videli viac, máte ďalšie informácie, volajte bezplatne do Fanrádia na 0800 800 200. Šťastnú cestu!
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

0: tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: Víkend vo Fan Rádiu.
2: Začala sa nám druhá polovica víkendu, dobré nedeľné ránečko, ja sa volám Maca, áno Maca, tak sa volám. Dnešné ráno spolu budeme tráviť na deň, kedy oslavuje Robert, tak všetko najlepšie vám želáme z Fan Rádia, budeme vám hrať od Nika Santosa All Time High. Na pekné ráno.

0: Počúvate Fan Rádio, Felix Jen a Kaskáda sa spojili v tejto vynikajúcej novinke, volá sa Boy Turn Me. Inak možno vám nenápadne pripomína... Diana Ross a jej klasiku Upside Down ešte z 80. roku v pomalšej, zmyselnejšej verzii, ale diskotékovej, no to úplne nie. Diskotékovú verziu vie urobiť Felix Jen a Kaskáda. Oni proste vedia klubové veci. Toto už je na takú dobrú party. Inak obaja interpreti pochádzajú z Nemecka a ak sa pýtate, že ktorá je to tá kapela Kaskáda, tak si možno pamätáte toto. Riadna kolotočarina. Alebo toto. To boli časy. Tak toto je Kaskáda priamo z Nemecka. A dnešné počasie si dúfam zapamätáte so slniečkom. Bude to tak? Vyjde Oscar?
1: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
0: Niektorí možno budete mať šťastie a vyjde to slniečko, lebo bude jasno až polooblačno. Takže malo by to byť asi v pohode na celom Slovensku, kde tu nejaký mráčik, nejaký obláčik, ale môže byť aj prechodne zväčšená oblačnosť, najmä v horských oblastiach. Takisto sa môžu vyskytnúť lokálne aj prehánky, a teda hlavne v Žilinskom kraji a na Spiši. Môžu byť aj ojedinele, kde tu na Slovensku búrky, ale teploty vysoké. Teplejšie ako včera. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov. Na Kysuciach, Orave, pod Tatrami a na Hore Hroní okolo 22.
1: Oslávme to spolu. Najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.

0: Abrakadabra vo Fan Rádiu. Výborná pesnička od Lady Gaga. A akože Abrakadabra názov, no neviem, nič moc. Chcelo by to niečo modernejšie, nie? Nejaké novšie zaklinadlo, napríklad
1: Expelliarmus.
0: Alebo
2: Wingardium Leviosa.
0: Dobre, dobre, ja viem, je to v češtine, nenašla som to v slovenčine. Harry Potter v češtine, pardon, pardon, Slováci moji zlatí. Ale nevadí, napravíme to, opraví to naša slovenská Hermiona.
2: Má to byť Leviosa, a nie Leviosa.
0: Ďakujeme, Táňa Pavlofová, a my poďme skontrolovať slovenské cesty u nás vo Fan Rádiu.
3: Priprav sa na McDonald's Cup a vyhraj parádne ceny vo Fan Rádiu. Zaregistruj sa na fanradio.sk a zapoj sa do futbalového kvízového duelu. Každý deň súťažia dvaja hráči. Víťaz získa McDonald's Cup futbalový balíček s Nike produktami za 70 eur a porazený cenu útechy. McDonald's Cup. Najväčšia školská futbalová súťaž na Slovensku už 27 rokov. Neváhaj a registruj sa už teraz na fanradio.sk.
4: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Opäť po polhodinke pozdravujem na slovenské cesty všetkých šoférov, šoférky, všetkých, ktorí sa veziete skrátka vo vašom aute alebo v niekoho aute. Nehoda sa stala v Kapušanoch smerom do Lady. Zrazili sa tam dve autá. Treba si dať pozor, lebo na ceste je rozsypané sklo, tak opatrne. V Kapušanoch smerom do Lady. Okrem toho máme obmedzenie z tunela Horelica, ten je uzavretý v oboch smeroch pre pravidelnú údržbu. Toto obmedzenie potrvá do 12:30. Doprava je presmerovaná po vyznačených obchádzkových trasách, zatiaľ tam nie je žiadna kolóna, ale keby náhodou, tak dajte vedieť. Šťastnú cestu, pevné nervy a ak by ste o niečom vedeli, naše bezplatné číslo je 0800 800 200. Jazdite opatrne.

0: drsný chlapec, alebo taký hrubý. Proste vo fanrádiu Rude Boy, práve teraz vo fanrádiu s Rianou. Jedna už časom overená pesnička, ale za mňa úplne vymakaná a nesmrteľná. Práve teraz vo fanrádiu, ale v hitovej poézii si dáme niečo novšie.
1: Hitová poézia. Hity, ktoré milujete tak, ako ich nepoznáte.
0: Dnes sa pozrieme na chalaniska, ktorý si za posledný rok získal fanúšikov po celom svete za veľmi krátku dobu a veľmi rýchlo sa stal hlasom svojej generácie. Volá sa Sombr, má len 22 rokov a patrí k tým interpretom, ktorým stačí podľa mňa len nejaký hudobný nástroj. Pár viet, ktoré si dá dokopy v hlave a začne spievať. A máte pocit, že spieva o vašom živote.

0: Nemusí úplne ako od slova do slova spievať o tom, ale vy cítite, ako by sa vás to dotýkalo. Naozaj sa to vie dotknúť na tých správnych miestach, na tom srdiečku. A to nikdy nebol človekom, ktorý by túžil byť slávny, alebo túžil po svetlách reflektorov. Proste bol to chalanisko, ktorý sa zatváral v izbe, tvoril si svoju hudbu, jemne introvertný, ale tak mu to nedalo a musel tie pesničky púšťať von. A dobre urobil. Najlepším dôkazom toho, že jeho piesne sú úprimné a máme ich radi, je pesnička Undressed, ktorá dnes zaznie trošku inak, trošku netradične, tak verím, že si ju vychutnáte v slovenskej verzii v hitovej poézii s Macou vo Fun Rádiu. Somber a Undressed pre vás.
1: Mala si sen, chcela si niečo lepšie. Už ťa unavovali všetky tie diery v tvojom svetri. Pozrela si na mňa a premýšľala, či som to bol ja, čo ťa sťahoval dole. Pozerám sa na teba a ty sa pozeráš na mňa, ale lesk v tvojich očiach mi vraví, že chceš odísť. A hovoríš mi to, čo mi hovoríš, ale ten ligot v tvojich očiach hovorí niečo úplne iné. Už sa nechcem vyzliekať. Zas a znova pred novým človekom. Už nechcem boskávať krk niekoho iného a predstierať,

0: Imagine. Toto je výborná pesnička, novinka od Bibi Rexa a Faithless, teda Faithless je tá pôvodná pesnička, ktorú poznáme. Svet hudby je plný hviezd s albánskymi koreňmi, napríklad Dua Lipa, Rita Ora, Ava Max a patrí medzi ne aj Bibi Rexa, ktorá vám spievala práve teraz z Fan Rádia. Originál inak Bleta Rexa sa volá, Bleta znamená včela a je to preto, lebo je albánskeho pôvodu a na svoj pôvod je Bibi Rexa mimoriadne hrdá, hoci je teda Američanka, originál, teda žije v Amerike. No a na začiatku kariéry ani nemala úplne ako keby víziu do budúcna. Všetci ju odmietali. Odmietali ju všetky vydavateľstva a tvrdili jej, že z nej popová hviezda nikdy nebude. Namiesto toho, aby sa vzdala, však písala hity pre ostatných, lebo si vravila, že tak aspoň toto mi ide. A napríklad skladbu The Monster... ktorú veľmi dobre poznáme od Rihanny a Eminema, napísala práve Bibi Rexa a dokonca za to získala aj Grammy ako spoluautorka. Dnes patrí medzi najväčšie popové mená a už 7. augusta ju privíta aj bratislavské vajnorské letisko Love Stream Festival. Tak verím, že sa tam uvidíme a vyskáčeme. Bibi Rexa vám znela z Fan Rádia.
1: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk. Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 eur alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Kola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team SK, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.
3: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Fan Rádia, pozdravujem na slovenské cesty. Po pol hodinke aktuálny dopravný servis pre vás mám a vyzerá to tak, že tunel Horelica je aj naďalej uzavretý v oboch smeroch pre pravidelnú údržbu. Toto obmedzenie potrvá až do 12.30. Musíte to obchádzať po vyznačených obchádzkových trasách. Tunel Horelica je obojsmerne uzavretý a videli ste radar, ktorý meria rýchlosť na D1 pri Poprade v smere do Spišského Štvrtka. Ak by ste mali ďalšie informácie, volajte bezplatne do Fan Rádia na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
5: Víkend vo Fan Rádiu.
6: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
5: Víkend vo Fan Rádiu.
0: Dobré ránečko vám všetkým želám z Fan Rádia. Dnes meninuje ruka v ruke aj Roberta. Tak obom vám želám všetko najlepšie z Fan Rádia. Moje meno je Maca. Ja neoslavujem, ale ja vám budem hrať pesničku meninovú. Tak všetko dobré. Austin od Daši pre vás.

0: Fan Rádiu, islandská kapela Kaleo a ich Way Down We Go. Výborná pesnička. Inak hoci znejú ako z USA, ako by vyrastali niekde pri americkom Mississippi, niekde medzi nejakými bluesovými legendami. Oni v skutočnosti pochádzajú z Islandu, z Reykjaviku. A práve táto pesnička ich vystrelila do celého sveta, lebo sú tu kamaráti, ktorí si založili kapelu ešte možno na strednej škole a zrazu sa táto pesnička podarila a bola všade. Aj na prvom mieste svetových hudobných rebríčkov, aj vo filmoch, seriáloch, reklamách. Ja si pamätám, že som ju videla v niekoľkých seriáloch, keď som to pozerala, takže táto pesnička bola naozaj, naozaj úspešná a verím, že stále je, že nás stále baví práve teraz. A dokonca inak táto pesnička odznela aj vnútri v sopke. Naozaj. Nie, že zahrali si ju niekde vedľa sopky, oni si ju zahrali na Islande uprostred asi vyhasnutej sopky. Tak takáto úspešná je pesnička Way Down We Go. Počúvali ste ju krátko pred predpoveďou počasia.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Počasie dnes vyzerá celkom nádejne, bude jasno až polooblačno. Ak sa objaví zväčšená oblačnosť, tak len miestami, najmä v horských oblastiach, ale inak by to malo byť v pohode, slnko by malo vykúkať. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky, najmä v Žilinskom kraji a na Spiši, kde tu ale veľmi ojedinele aj búrky. A teploty vyššie ako včera, najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 24 až 29 stupňov. Na Kysuciach, na Orave, pod Tatrami a na Horehroni bude okolo 22.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Fan Rádiu práve teraz táto vymakaná pesnička, mám ju osobne veľmi rada. Vo Fan Rádiu práve teraz táto vymakaná pesnička Star Walking od Lil Nas X. Táto pesnička má celkom zaujímavý príbeh, pretože nevznikla pre album, nevznikla ani ako klasická pesnička, vznikla ako oficiálna hymna svetového šampionátu hry League of Legends, jedného z najsledovanejších e-športových podujatí na tejto planete. Organizátori chceli niečo veľké, niečo motivačné, aj moderné, a tak oslovili práve tohto interpreta Lil Nas X-a. Ten sa do projektu pustil naplno, dokonca sa v kampani stal aj ako tvárou alebo takým prezidentom tohto League of Legends. A zaujímavé je, že táto pesnička ani nie je o videohrách. Tam sa vôbec, ale že vôbec nespieva o hrách, o tomto, ale o vytrvalosti, o ceste za úspechom, o tom, ako vás ľudia niekedy podceňujú a hovoria vám, že nemáte na to, ale vy im nakoniec dokážete opak. Ono v podstate sa to dá aplikovať aj na videohry, ale aj do bežného života. Tak takáto silná pesnička je Star Walking, počúvali ste ju vo Fan Rádiu a my ideme spoločne skontrolovať slovenské cesty.
1: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, Tesco vajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre hyp.

0: Fan Rádio pre teba majú súťaž Mentálne benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš o značkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
1: Hity, ktoré milujete.
0: Fan Rádio.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Minútku pred pol desiatou vás pozdravujem na cesty. Tunel Horilica je uzavretý kvôli pravidelnému servisu a toto obmedzenie potrvá do dnešného dňa do 12.30. Tak sa na to pripravte. Dovtedy je doprava presmerovaná po vyznačených obchádzkových trasách. Tunel Horilica, opakujem, je uzavretý pre pravidelnú údržbu v oboch smeroch a toto potrvá do 12.30. Okrem toho ste videli radar, meria na D1 pri Poprade smerom do Spišského štvrtka. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne do Fanrádia na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
1: Pozrime sa aj na dnešnú predpoveď počasia. Vyzerá to fajn, vyzerá to veľmi dobre. Možno ste včera využili deň a išli sa aj kúpať a môžete v tom pokračovať, pretože dnes bude jasno až polooblačno. Ak bude zväčšená oblačnosť, tak len miestami prechodne, najmä teda v horských oblastiach. Ak bude pršať, alebo teda sa vyskytnú nejaké prehánky, tak skôr v Žilinskom kraji a na Spiši. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky, ale inak v pohode, čo sa teplot týka, bude teplý deň pred nami. 24 až 29 má byť najvyššia denná teplota. Na Kysúciach, Orave, pod Tatrami a na Hore Hroní bude o niečo menej, okolo 22 stupňov.
2: Oslávme to spolu! Najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.

0: Počúvate Fan Rádio, príjemný a pohodový víkend vám želám a snáď máte naozaj pohodovú nedeľu, nič vás netlačí, nemáte žiadne extra povinnosti, kalendár je prázdny a nemusíte sa nikam ponáhľať. Ak je to presne naopak a práve teraz niekam meškáte a naozaj máte vyťaženú nedeľu, tak verte, že by ste nechceli ani za nič žiť v Japonsku. Tam je to totiž tak, že keď máte stretnutie dohodnuté na 9 a prídete o 9:00 už meškáte. Chápete, že vy proste musíte ísť na čas ešte skôr ako na čas. Tento víkend sa v rámci nedelnej talk show toho o Japonsku dozvieme oveľa viac, lebo príde japonologička Nina Franková a povie napríklad aj o tom, čo má na Japonsku najradšej.
1: Moja obľúbená vec je chodiť do supermarketov, do obchodu. Ako sa správajú tí ľudia, ktorí vlastne akože blokujú ten môj nákup, oni si ho vlastne takto vezmú a každú vec, ktorú blokujú, mi potom naspäť uložia do košíka. A uložia to najprv ťažké veci, potom ľahké veci, to, čo mám, keď mám nejaké mrazené veci, to mi dajú do sáčka, aby sa mi ostatné veci neorosili. Vlastne sú to také maličké detaily, ja si potom ten košík zoberiem, idem nabok na taký veľký stôl, tam si to v pokoji zabalím do tašky, nikto ma nenaháňa, stresujem sa, že nestíham si to baliť do tašky, halabala, ale je to veľmi taký pokojný, príjemný proces. Ako človek, ktorý často chodí nakupovať do potravín alebo do drogérie a vždycky sa akože niekto ponáhľa, niekto sa na mňa tlačí, dýcha mi na krk doslova, tak tam to vôbec nie je.
0: Vidíte, zaujímavé. A pritom, napríklad, keď už idete na nejaké stretnutie, tak tam sú striktní a tam proste sa asi vám dýchajú na krk. No, uvidíme, čo sa všetko dozvieme už dnes po 10:00, lebo viac o japonskej kultúre, jazyku, zvykoch, o zaujímavostiach z japonského sveta povie japonologička Nina Franková už dnes v nedelnej talk show. Tak príďte, alebo počúvajte. Thank you.

Dušami vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: srdce ide maš, kým nevypnem pre tie pocity, rodinu, priateľstva, možiem pre nich len niekto.
1: Oj, hovoria, mal by si voliť svojich, je veľa koní na poli a mnohí chceli by dobiť. Sorry, nemusím už, mám svoje pravidlá, pre ktoré si stojím, je trust.

0: Pesnička ideálna k tomu, ak máte radi beh, alebo máte radi nejaké poriadne tempo a srdce na plné obrátky, fyzickú aktivitu. I Run ste počúvali od Haven. A ak nie, ak ste chceli len niečo na prebúdzanie, lebo sa ešte len prevalujete z boka na boka, proste to nedeľné ráno je náročné, tak aj pre vás to bolo taký budiček ranný z Fanrádia. A zároveň moja labutia pesnička, pretože sa lúčim, moje meno je Maca. Ďakujem, že sme spolu strávili víkend, verím, že si ho budete užívať aj naďalej, najbližšie s nedeľnou talk show. A ak ty si
1: Robert,
0: tak ti želám všetko najlepšie z Fanrádia. Robert, užívajte, majte krásny víkend, pa pa.
2: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Deň s Fanrádiom ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša.

0: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
1: OK, final check. Kostým kráľovnej jazera.
2: Máme.
1: Kormidlo namiesto rajdov.
2: Máme.
1: Šnorchel.
2: Čože? Veď ideme na bicykli. Nebudeme sa potápať.
3: Šialené cyklodvojice sú ready. A čo ty?
4: Red Bull Tandem Splash sa rúti na Slovensko.
3: 13. júna, jazero v Košiciach.
4: Kto prejde do cieľa a kto skončí vo vode?
5: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
6: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
7: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Z Fanrádia po polhodinke opäť pozdravujem všetkých šoférov aj všetky šoférky na slovenských cestách. Počúvate Dopravný servis. Obmedzenie máme z tunela Horelica hlásené. Je uzavretý tento tunel pre pravidelný servis. Toto obmedzenie potrvá až do 12.30 a doprava je preto obmedzená. Musíte obchádzať tento tunel po obchádzkových trasách. Tak sa na to pripravte. Tunel Horelica je uzavretý obojsmerne do pol jednej. Okrem toho ste videli radar meria v Novákoch pri pumpe Slovnaft smerom do Prievidze. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne do Fanrádia na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

0: so Šarkanom.
1: Krásnu nedeľu prajem všetkým, čo počúvajú Fan Rádio. Začína sa nedeľná talk show. Témou tej dnešnej bude krajina vychádzajúceho slnka alebo Japonsko. Budem sa rozprávať s japonologičkou Ninou Frankovou, ktorá bude mojou hostkou. No a teším sa nielen na ňu, ale aj na to, že nás budete počúvať. Pozdravuje Šarkan.

0: počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show. V tejto chvíli už oproti mne sedí môj dnešný host, respektíve hostka Nina Franková. Ja ťa budem sem tam volať aj Ninka, lebo tak to máš aj na Instagrame. Japonologička, ahoj, vitaj.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som veľmi rada, že tu dnes môžem byť.
0: Čo sa povie na úvod? Konnichiwa?
1: Môžeme povedať konnichiwa.
0: Konnichiwa? Ty to tak inak hovoríš ako my všetci, keď náhodou sa hráme na Japoncov, hej?
1: Áno, tak po japonsky s prízvukom.
0: Po japonsky s prízvukom. No, vitaj. Ja teda som na teba narazil na sociálnych sieťach a musím povedať, že úplne značením sledujem také tie príbehy, kedy vysvetľuješ veci o Japonsku. Také dosť ako keby rozdiely medzi nami, teda nemyslím Slovákmi, ale vôbec tým západným svetom a tým ďalekým východom, Japonskom konkrétne. Poďme postupne na teba. Ty si odkiaľ?
1: Ja som zo Slovenska, z východného Slovenska konkrétne a študovala som tu na Bratislave na Komenskej univerzite odbor japonológia.
0: Japonológia. A čo robí taký japonológ? Akože vstane a čo potom robí ďalej? Nie, chcem povedať to, že predpokladám, že sa najskôr učila jazyk, hej, ale to nie je všetko, že naučiť sa cudzí jazyk, ale japonológ. Prečo vlastne vznikajú tieto povolania ako japonológ?
1: Japonológ by mal byť človek, ktorý je odborník na Japonsko. Mm. A nie len, že je to ako nejaký tlmočník alebo prekladateľ, ale má poznať aj tú kultúru, aj tú históriu, literatúru, má mať všeobecný prehľad o celej krajine, zároveň vedieť aj jazyk. Takže my vlastne máme 6-ročné štúdium a počas tohto štúdia my sme mali geografiu, mali sme stvorilostný jazyk japonský, mali sme rôzne predmety.
0: Ale mne sa na tebe páči, že aj teraz si prišla vlastne v kimone a celkovo môžeš niekto, že ona je asi tak na poli Japonka. Podľa mňa, ale no nie si, ale celkovo máš to tak akože už v sebe, že to dávaš aj takým nejakým zovňažkom najavo. Mne sa páči na týchto povolaniach, ten log nejaký, keď je, že naozaj tá kultúra, respektíve tá krajina je úplne inde, ako keby so všetkým všudy od jazyka počnúc, ale hlavne takými návykmi, zvykmi, čo to pre nás našincov sú niekedy také, že to naozaj to robia, alebo wow, vieš, a práve asi to Japonsko, keď človek do toho tak trošku vnikne, tak sa to stane, nie? Že aj ty si sama pri tom štúdiu že mala tieto aha momenty.
1: Určite, hlavne keď som išla na to štúdio, išla som kvôli tomu, že ma to veľmi oslovilo, ako žijú tí ľudia, ako zmýšľajú, ako sa správajú, ako sa ukláňajú, mne sa toto veľmi páčilo.
0: Dobre, ale čo bol taký možno, taký ten, vieš, štartovací moment, že videla si nejaký film, alebo niekoho si stretla?
1: Počas mojej strednej školy som pozerala veľa anime, samozrejme.
0: A, okay.
1: Ale nebolo to kvôli tomu, že teraz sa mi páči anime a neviem čo. Ale skrze to, potom som sa dostala k iným médiám a začala som vidieť, ako sa žije v Japonsku. Ako tí ľudia sa medzi sebou rozprávajú, ako sa k sebe správajú. A celkovo tú kultúru, už aj to náboženstvo, tie ich zvyky. A veľmi ma to fascinovalo. A chcela som sa stále viac o tom učiť. Potom som sa dostala k samotnému japonskému jazyku. Ten sa mi veľmi páči, ako znie. Je taký, taký veľmi taký melodický, taký krásny. Mám veľmi rada aj slovenský jazyk. Mám vzťah k jazykom. Takže tým pádom som vedela aj tak precítiť tú japončinu. Tak to boli moje také dva piliere, na ktorých som stála. Prečo som sa vlastne rozhodla v tom pokračovať.
0: No dobre, toto je taký úplný, že štartovací moment, že už vieme, prečo si to začala, ale ja mám naozaj, že tisíce otázok na teba. Až do 12. hodiny bude môjim hosťom dnes japonologička Nina Franková počúva.

0: Pokračujem v rozprávaní sa s mojou dnešnou hostkou v rámci nedelnej talkshow vo Fan Rádiu. Nina Franková, japonologička, alebo teda Ninka, Blooming Ninka na Instagrame. No, tak už vieme, ty si začala študovať japonológiu. Aj si spomínala, že čo tam zhruba sa vyučuje, to znamená, že áno, nejaká kultúra, nejaká história, nejaké možno sociálne veci, jazyk. Tak poďme veľmi postupne a teda začnem tým posledným. Jazyk. Čím je japončina úplne iná od všetkých jazykov? Lebo je, lebo to je totálne iný jazyk. Ako v zmysle, je viacej takých jazykov, asi aj thajčina, alebo niekoľko takýchto jazykov, ktoré majú možno aj na každý predmet iné slovo, alebo viacero slov, iné pomenovania v závislosti. Tak nám to vysvetlí, že v čom je tá japončina taká iná?
1: Tak v prvom rade máme tam iné písma. To hneď na prvý pohľad vidíme.
0: To hej, áno.
1: Japončina má až 3 abecedy. Dve sú fonetické, to sú vlastne ako, je tam písmenko a to písmenko je len nejaký zvuk. Nie je tam žiaden
0: písmen. Počkaj, zvuk nie je písmeno, akože že ABCD?
1: Áno, tak na takýto štýl, že je tam vlastne nejaké to písmenko, ona nemá žiaden zvuk. Teda nemá žiaden význam.
0: Dobre, a to tak asi ako pri nás, že F je F a bodka.
1: Áno.
0: Ale dáš tak aspoň kúsok tej abecery, že ako to znie?
1: A i u e o kaki ku ke ko sa shi su se so ta chi tsu te to na ni nu ne no ma mi mu me mo.
0: OK, čiže takto, a to stále, to sú len zvukové, že vidím tam, že áno, je to napísané a ty to len tak, že sa cítiš, ty to akože, to je, a potom je...
1: Potom je kanji, to je, sú vlastne doslova, to znamená čínsky znak.
0: Aha.
1: Je to znaky, táto abeceda bola prebraná od Číňanov. Vlastne z Číny to prišlo, preto sa to volá aj vlastne kanji, ako z dynastie Kan, Han.
0: Aha, že z dynastie Kan.
1: Čiže áno, akoby... vtedy to vzniklo.
0: Dobre, a teraz, či toto je pre mňa taká novinka? Ja si myslím, že japončina a čínština majú síce tieto rozsypanú rýžu, ako to voláme tie znaky, ale že to je úplne niečo iné. Čiže prebrali to Japonci od Číňanov.
1: Áno, áno. Ale síce keď to prebrali, potom vlastne Čína išla svojim smerom, ďalej sa akože menili tie znaky, v Japonci tiež si s tými znakmi robili, čo chceli.
0: Uh-huh.
1: A takže dnes je tam nejaká korelácia, čo sa týka významu, že tento znak a tento znak už nemajú presne ten istý význam. Každý si ich používa na to, čo chce. Takže, a tieto kanji vlastne sú nositeľmi významu. Teda ja keď uvidím znak kanji, viem ho prečítať, viem jeho čítanie a ono má aj svoj význam.
0: Daj príklad.
1: Takže napríklad, kebyže napíšem...
0: Do rádie sa ťažko píše, ale že keď si povedala, že tá ABCD je ťaťo-ťiťo-ču, tak teraz toto, už keď vidíš ten znak, ono už znamená čo, že stôl, alebo mikrofón, alebo okuliare?
1: Tak, presne tak.
0: Aha.
1: Je to ako keby, ako taký obrázok, si to môžeme predstaviť, že je to, doslova je to obrázkové písmo, a že keď nakreslím domček, vidím, že je to domček. Tak nejako by som to zjednodušila, ten domček, až nakoniec by mi vznikol
0: znak.
1: Z toho znak pre dom.
0: A to je pre každý predmet alebo každú vec? Lebo to nemusí byť len predmety, to môže byť také, že...
1: To aj abstraktné veci.
0: No, že závidím ti, hej, alebo že som unavený, alebo vieš, takéto... Takže to aj to tam je, akože v obrázku?
1: Všetko. Najlepšie na tom je, že máme napríklad 1000 znakov. A tých 1000 znakov medzi sebou môžeme kombinovať a vytvárať nové slova.
0: No je toto, lebo akože toto, keď si povedala, tak to, mi, že, tak to musí byť milión znakov, lebo tých slov, alebo všetko. Ale je ich len 1000 a to sa kombinuje.
1: Je ich viac, je ich okolo 5-6 tisíc, ktoré sa používajú. Oh. Minimálne 2000 znakov potrebujeme vedieť na to, aby sme si vedeli prečítať noviny a vedeli sa základne dorozumieť. To nie je až také strašné.
0: 2000 znakov, akože okrem tej abecedy. A tá abeceda je v tom písme aj tak? Že keď je niečo napísané, tak okrem tých znakov, tých kanji, sú tam aj tie prvé, čo si spomínala? A na čo sú tam?
1: Oni sú skôr také gramatické.
0: Okay.
1: Vlastne ten kanji vyjadruje ten význam toho slova a potom skrze tú hiraganu alebo katakanu, to sú tie obyčajné abecedy, skrze to robím tú gramatiku.
0: Mm-hmm. Čiže ako keby minulý čas, alebo že rod, dajme tomu, alebo pád, má niečo také podobné?
1: Len skôr tie časy.
0: Skôr tie časy, dobre.
1: Zdorilosť.
0: A ty teraz to tam akože dáš ten značíček a k tomu domčeku a už vieš, že
1: ten, o čom je reč.
0: O čom je reč. Oh my god. Dobre, a tretí? Tretia abeceda?
1: Áno, tie dve abecedy sú obidve fonetické, hiragana a katakana, oni dokopy ich voláme kana. A hiragana sa používa na tie gramatické veci, katakana sa používa na zápis cudzích slov, teda slov, ktoré prišli do Japonska zo zahraničia. Napríklad naše mená, alebo krajiny, alebo jedla zahraničné by sme písali v katakane.
0: Napríklad OK by som povedal v katakane.
1: Áno, áno, to by bolo OK.
0: No, OK, OK. Dobre, tak toto už sa teším na ďalšie otázky a na ďalší vstup s Ninou Frankovou, ktorá je japonologička, počúvate Fanrádio nedeľnú talk show.

0: počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show. Japonologička Nina Franková je mojou hostkou. Práve sme prebrali tri abecedy, takže dobre, máme dve také. Čo v podstate, čo znak, tak to nejaký fonetický znak a potom máme tu kanji a tam je neúrekom znakov, ty si hovoríš, že niekoľko tisíc, 2000 je také, že keď chcem si prečítať vôbec, či si kupujem šampón, alebo či si kupujem, no a k tomu to prídeme za chvíľku, že ako to je v samotnom Japonsku, ale proste čokoľvek si chcem prečítať, už potrebujem kanji, lebo tam sú teda tie významy, hej. Ako sa teda, keď sa vyučuje ten jazyk, alebo keď sa ty učíš, tak u nás ideš presne, že mama má emu, alebo dobre, cudzí jazyk ideš, začneš auto, strom, alebo máš také skupiny slov, ktoré najviac používáš potom také. Ako je to s japončinou? Lebo viem, že to nie je tak jednoduché.
1: Japončina je trošku náročnejšia na učenie sa, hlavne zo začiatku, lebo je tam veľa oblastí, na ktoré si musíme zvyknúť. V prvom rade je tam iná skladba vety. Tak by som to povedala, že vlastne sloveso je vždycky na konci vety a tie vetné členy musíme trošku v hlave si poukladať, keďže my v slovenčine rozprávame inou vetnou skladbou, tak nám to dlhšie trvá, tak toto veľmi dlho trvá, kým si na to človek zvykne.
0: Potom... Čiže keby som povedal, že písal som si s mojim bratom o tom a o tom, tak to písal bude na konci.
1: Áno.
0: A ty už vopred musíš vedieť, že najprv toto všetko povieš, až potom bude písal, hej?
1: Presne tak, presne tak.
0: A takisto, keď niekto rozpráva, tak vieš, že...
1: Musím čakať do konci.
0: Čo vlastne s tým bratom robím, hej? Okej. Toto je halus. No, dobre, takže mám, toto je jeden príklad.
1: Potom druhá kategória sú, no tá abeceda, tie abecedy teda. A potom je samotná gramatika. Gramatika nie je až taká náročná, podľa mňa.
0: Počkaj, ale... teraz sa bavíme o písanej alebo vyslovovanej japončine, či to je jedno?
1: Je to vlastne to isté, by som povedala. Zo začiatku, keď sa rozprávame úplne o začiatočníkovi, ktorý sa chce začať učiť japončinu. Mhm. Takže tú gramatiku treba sa začať učiť v tej normálnej zdvorilej rovine.
0: To sa asi nedá ani preskočiť, vieš, lebo keď máš veľká ti, pri angličtine neučíš sa gramatiku, však je I go, you, shower, vieš, že akože ani ako sa dorozumieme, ale pri japončine to nejde, lebo tam proste sa rozsypeš asi, že? Tam musíš mať tú štruktúru. Akože...
1: Potrebujeme tie partikuly, tie členy, aby sme vedeli označiť. Japončina, by som povedala, že veľmi vágna. Aj s tým majú mnohí ľudia problém, že Japonci, čo môžu vynechať z tej vety, tak to vynechajú. Okay. Veľa vecí si treba domýšľať. Napríklad, keď je ako keby z konverzácie jasné, o čom sa rozprávame, nebudú to opakovať. Niekedy potom zmenia tému a človek je taký, že o čom sa teraz rozprávame?
0: A, okay.
1: No a toto aj moji študenti vždycky sa ma pýtajú, že a čo keď nebudem vedieť? A opýtaš sa. Všetci sa pýtajú. A Japonci sami to
0: medzi sebou dialo. Sa stratia, hej?
1: Áno, áno.
0: Čiže i iná skladba vety, veľa vecí ako keby vynechávajú. A máme tam ešte niečo také iné v tomto?
1: Potom na záver by som povedala asi, že je tam iná zdvorilosť. Teda my v slončine máme vykanie, ale Japonci majú rôzne také zdvorilostné formuly a vždycky musíme dávať pozor na to, aby sme ich použili, keď sa rozprávame s cudzími ľuďmi. Ináč to znie tak nie je veľmi korektne.
0: Okay.
1: A potom, keď už sme v takom vyššom leveli tej japončiny, dostávame sa ku jazyku, ktorý sa volá Kiego, to je doslova, že zdvorilostný jazyk a tam sú úplne iné slovesá.
0: Aha. No toto mi niekto vysvetľoval, že napríklad ideme do Thajska a nám to príde, že takíto milí Thajci, ale oni majú tiež taký veľmi náročný jazyk, že keď sa rozprávame my dvaja, keď už sa poznáme, tak používame jeden jazyk, ale keď sa bavíme o niekom, kto tam nie je, ale obidvaja ho poznáme, je to taký iný jazyk a keď sa bavia dvaja ľudia, ktorí sa vôbec nepoznajú, to zase iný jazyk, ale sú situácie, že sa to proste pomieša, lebo sa bavím s niekým, koho poznám, nepoznám a ešte o niekom, kto tam nie je, ale toho poznám. Známe a zrazu proste môžeš byť západňar, ktorý sa naučí thajské slovička a nejakú gramatiku, že nič, že vôbec si strátil. A že toto je veľmi podobne v japončine, ako hovoríš, hej?
1: Áno, podľa toho, s kým sa rozprávame. Japonská spoločnosť je hierarchická. Takže napríklad, ja keď som vyššie nad niekým, tak budem k nemu rozprávať zjednodušene, ale on musí byť ku mne zdvorilý.
0: No vieš čo, toto si dáme, toto je veľká vec v rámci jazyka. V ďalšom vstupe s Ninou Frankovou, japonologičkou, počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show a teraz si pohrajeme hity, ktoré milujete.

0: sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 € alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: ESG komunikácia nemusí byť len povinnosť, ale aj strategická výhoda vašej značky. Konferencia ESG Communication Insights 2026 vám ukáže, ako na to. 11. júna v Bratislave zistíte, ako komunikovať udržateľnosť tak, aby jej rozumeli zamestnanci, zákazníci aj investori. Od odborníkov z Čiech aj Slovenska sa dozviete, ako pracovať s dátami, sociálnymi sieťami aj multichannel kampaňami. Viac info a vstupenky nájdete na sme.sk.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Fan rádia, želám krásnu nedeľu všetkým na slovenských cestách. Počúvate Dopravný servis, takto o 10:30 dva radary. V Novákoch merajú pri pumpe Slovnaft smerom do Prievidze a na D1 pre tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak by ste videli viac radarov, volajte do fan rádia bezplatne na 0800 800 200. Samozrejme aj akékoľvek iné komplikácie a informácie môžete nahlasovať. Šťastnú cestu!

0: Japonologička Nina Franková je mojou hostkou v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu. Pred chvíľkou sme spomínali, že aj ten samotný jazyk, ale za chvíľku prídeme k tomu, že aj vlastne to celé fungovanie v Japonsku je veľmi postavené na hierarchii. Tak poďme najprv k tomu jazyku, lebo teda to si sa najprv ty učila a teraz to vyučuješ. Tak ako je ten jazyk vymyslený tak, alebo teda ako funguje v rámci tej hierarchie, ako si povedala?
1: Pamätám, že sme sa to učili v škole, veľmi sa mi to zarilo do pamäte. A ako sa nás učiteľ pýtal, že na čo slúži jazyk? V prvom rade slúži na to, aby sme podali nejakú informáciu. Ale v japončine je to ako keby až na druhom mieste. Teda tá efektivita tým pádom padá. Na prvom mieste v japončine je vyjadriť zdvorilosť tomu druhému človeku. Teda ako keby tým pádom potom ide na úkor tá efektivita. A že nie je to také veľmi efektívne na to, aby sme podávali nejaké nové informácie, preto sa niekedy strácame v tom kontexte, je to také nejasné, ale perfektne si vieme vyjadriť zdvorilosť a slušnosť.
0: Dobre, ale teraz, keď sa baví jeden na jedného, asi to je hlavne dôležité, ale keď len chcem povedať, že ja neviem, že Emma Zapletalová vyhrala preteky v novom rekorde, tak takáto informácia prebieha ale bez týchto nejakých vrstiev, či?
1: Podľa toho,
0: kde sa rozpráva. Lebo chcem jej vyjadriť, že wow, že to je naša reprezentantka, ktorá ano. Takto úžasne zabehla. Takže aj zase aj tam už vkladám nejakú, hej, zdvojnosť.
1: Podľa toho, komu to rozprávam. Napríklad taký ako keby v televízii, keď rozprávajú správy, tak oni používajú honorifikačný jazyk tiež. Používajú zdvorilosti, lebo sa rozprávajú s tými divákmi. Tí diváci sú ako keby...
0: A tých si vážime?
1: Áno, ich si vážime, tak k ním sme veľmi zdvorili. Celkovo ľudia v službách, ktorí pracujú v Japonsku, vždycky tam budeme počuť ten vyšší level japončiny. Mm-hmm. Preto niekedy to je problém, že človek sa učí tú strednú.
0: Jasne, a prídeš normálne si len vypýtať lístok na vlak a oni sa už s tebou rovno bavia z toho zdvorilostného.
1: Áno, ale keď vedia cudzinca a asi si domyslia, že veľmi možno nevedia, tak vedia to zjednodušiť, aby to aj cudzinec pochopil.
0: No, dobre. A teraz ešte poďme na tú hierarchiu v tom, že je to, v čom je tá hierarchia, že sa stretneme a čo, vek, postavenie v práci, alebo ja neviem, že kde to ten Japonec očíta, keď stretne niekoho bez toho, aby vedel nejaké pozadie, že ako sa má k tomu človeku správať, ako jazykom, myslím.
1: Oni, keď sa prvýkrát stretnú, dostávajú sa vlastne do takého rituálu, že sa musia predstaviť. Keď sa predstavujú, tam je presne akože forma, ako to má vyzerať na začiatku, má byť hadzime, vlastne začíname, to je vlastne taká tu formulka. Potom začnú rozprávať, kde pracujú, alebo kde študovali a koľko rokov tam boli, odkiaľ pochádzajú, čo pracujú. A z tohto vlastne seba predstavenia ja už si viem toho druhého človeka zaradiť. Či bol na lepšej škole, ako som bola ja. Čo? Či má lepšiu prácu, alebo či je z lepšieho kraja.
0: Ale toto je normálne, akože normálna vec, hej? Lebo túto stredie, že čau Jožo je Ferov brat a že on opravuje auta, alebo bol na mesiaci. Ale oni si dávajú to CVčko hneď, hej?
1: Áno, oni to potrebujú kvôli tomu, aby vedeli, ako so sebou majú rozprávať. Či môžu byť akože menej zdvorili, stredne, alebo veľmi majú byť zdvorili. Mm-hmm. Na to potrebujú tie informácie.
0: To je halus. Akože to fakt to je halus, že vlastne si ten... Ako, a vôbec akým jazykom mám na teba hovoriť, aby som ťa čo? Aby si mi rozumel, alebo aby som ťa neurazil?
1: Aby som neurazil.
0: A čo znamená, že by som urazil Japonca? Že teraz, dajme tomu, že ty už vieš fantasticky po japonsky a prídeš tam. Čiže ty tiež toto isté robíš?
1: Ja si musím dávať pozor, áno.
0: Čiže ty tiež hovoríš, že začíname a najprv to hovoríš, že ja som Nina, som zo Slovenska.
1: Áno, sa musím predstaviť. Aj čo som robila napríklad v Japonsku, kde som študovala, kde som robila stáž, toto všetko.
0: A to ťa vlastne posunie a on si ťa, OK, a dobre, tak už sa s tebou takto budem mať.
1: Áno.
0: Toto je totálna halus. Ale tých halusí, čo sa týka japonské, oveľa viacej. Budeme sa o nich baviť samozrejme ďalej s mojou dnešnou hostkou, japonologičkou Ninou Frankovou. Počúvajte nás.

0: Dinou Frankovou, japanologičkou, sa rozprávam v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu. Ty si teraz hovorila o tom predstavovaní sa, že keď prvýkrát s niekým sa rozprávam, prípadne len si chcem požičať kľúče od skrinky, ale je to nový človek, tak mu už tedy prihodím nejakú vec, že začíname kto som, čo som, aby a potom ideš, alebo to je skôr pri tých dlhých, že idem na večeru s niekým.
1: To je skôr tam, keď sa už niekým budem dlhodobo rozprávať, keď iba potrebujem od niekoho niečo, používam tú strednú zdvorilostnú.
0: Strednú zdvorilostnú, dobre. A teda ty si spomínala, že to máš aj ty dokonca, že ty si akože zahraničný človek, stretneš sa tam, vybalíš na nich japončinu, čiže táto vie, a aj ty tam musíš také, že sivičko hodiť, hej? A čo im tak ty rozprávaš, čo tak zmení, tak vieš, že okej, toto spomeniem, nebudem spomínať, že ja neviem, že viem dobre bicyklovať, alebo že som fantastická v badmintone, ale že čo im tak máš povedať to, že čo na nich tak zafunguje, že okej, a teraz som sa posunula tam alebo tam.
1: A tak samozrejme im dám to moje pozadie, že kde som študovala, odkiaľ pochádzam. A potom im poviem, že som jeden rok študovala na japonskej univerzite Ferris, to je vlastne dievčenská univerzita. A keď to poviem Japoncom, tak oni sú vždycky, že to mám, akože mám veľmi, veľmi také dobré meno tá škola. Mm. Je to taká prestížna dievčenská škola.
0: A teraz si presvedčujem, že lebo to Japonci...
1: Áno, oni sú veľmi takí vokálni, veľmi reagujú. Napríklad keby, že sme my dvaja Japonci a sa takto rozprávame, tak ja by som ti nedala žiadny priestor na ticho. Keby ty rozprávaš, že by som stále bola osúdiska. A tým pádom by som akože dávala najavo, že ťa počúvam.
0: Aha, že si prítomná.
1: Keď je niekto ticho, tak to nie je dobré.
0: Fakt, to je sranda, vidíš to? No dobre, takže teraz im povieš, že si takáto
1: vyštuda. Áno, že som bola na tejto škole a tá škola má svoju reputáciu, takže oni si ma už dajú do tohto balíčka s touto školou. Potom im poviem, že som ešte robila stáž na slovenskej ambasáde v Tokiu, tak vtedy už úplne som varená pečená.
0: To je halus, že vlastne vždy dávaš nejaké také krátke, už ale vieš, to už mali asi všetci pripravené, nie? Že,
1: áno, áno.
0: Že nejdeš tak, že počkaj, čo im ja poviem, ale no,
1: to už máme ako prvú vec na prvý deň.
0: A oni to tam akože očakávajú, že tak, že začíname a teda, že poď ty teraz ja, áno. A potom, že okej, fajn, a akože z toho nejakého kontextu pochopíte obidvaja, že do akého levelu jazyka sa pustíte, hej?
1: Áno, áno.
0: Toto je celé halus. Ale čo ťa tak baví na tom Japonsku, také, že keď ty veľmi často cestuješ do Japonska, že keď tam prídeš, takže jej, tak už je to tu, že už som tu v úvodzovkách v takom druhom domove.
1: Tak možno sa budem opakovať ako všetci, ale tá čistota, pokoj a predvídateľnosť by som povedala, že sa môžem spoľahnúť na ten systém. A rovnako aj tí ľudia, všetci dodržujú pravidlá. Proste nepísané pravidlá. Už on to, že chodia po ľavej strane chodníka a nebudú sa akože nikomu motať pod nohy, už len to je také... tak to trošku ako keby zjednoduší život človekovi.
0: Dobre, ale budeme skôr tvoje skúsenosti premierať v ďalšom vstupe. Nina Franková, japonologička, je mojou skvelou hostkou v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu.

0: Počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show, tak viete, že sa rozprávam s Ninou Frankovou, japonologičkou, a poďme sa ďalej rozprávať o tých zvláštnych veciach, ktoré ťa tak čakajú, vítajú a ktoré máš rada na tom Japonsku, keď prídeš do Japonska.
1: Napríklad moja obľúbená vec je chodiť do supermarketov, do obchodov. Ako sa správajú tí ľudia, ktorí vlastne akože blokujú ten môj nákup, oni si ho vlastne takto vezmú a každú vec, ktorú blokujú, mi potom naspäť uložia do košíka. A uložia to najprv ťažké veci, potom ľahké veci, to, čo mám, keď mám nejaké mrazené veci, to mi dajú do sáčka, aby sa mi ostatné veci neurosili. Vlastne sú to také maličké detaily. Ja si potom ten košík zoberiem, idem nabok na taký veľký stôl, tam si to v pokoji zabalím do tašky, nikto ma nenaháňa, stresujem sa, že nestíham si to baliť do tašky, halabala, ale je to veľmi taký pokojný, príjemný proces. Ako človek, ktorý často chodí nakupovať do potravín alebo do drogérie a vždycky sa akože niekto ponáhľa, niekto sa na mňa tlačí, dýcha mi na krk doslova, tak tam to vôbec nie je. Mm-hmm. Tam je to také pokojné.
0: Ja som videl taký reel na Instagrame, tuším, že ako to vyzerá, ako sa zaobchádza s batožinou v rôznych krajinách, že proste že americké aerolínie a tam chlapi to hádžu, pretože môžu mať gitaru zabalenú, to je jedno, takže proste to hádžu a takto v podstate všade na západe. A potom sa tak prechádza, že dobre, tak Dubaj, tak tam už to je akože trošku lepšie. Tak, a potom ukážu Japonsko a tam normálne sú dvaja ľudia, ktorí pomaly sa kláňajú tým kufrom, zrovnávajú do toho jeho radu. Ten samotný pás je úplne iný, je z takého mekšieho materiálu. Proste, že normálne to bola batožina. Dávaj si pozor, lebo to je niekoho batožina, nejakou vec, aby sa tomu nič nestalo. Čiže toto tam celé je, ale moja skúsenosť, keď som bol v Japonsku, lebo som si, išli sme asi nájem možno 2 týždne a hovorím si, pod každý dekagram v tom kufri, akože dôležité, lebo sme si tam brali kimona a tak, tak teraz, že tak nebudem si brať kozmetiku, však na čo, však tam si kúpim, ale hneď, ak som vošiel, najprv som nevidel, či vchádzam do drogérie, lebo nebol som si istý, všetko vyzeralo inak, úplne inak, každý obal vyzeral inak, no ale potom tam nikto nevie po anglicky, nikto, že zero a žiaden nápis není v inom jazyku, len v japončine, tak ja som si nebol istý, my sme chodili chalania, začúchali, že poď sem, je toto šampón, myslíš si, vieš, a ešte aj tie vône boli iné, že úplne boli zmetení.
1: To je strašné.
0: No ale ty to asi nemáš. Lebo ty...
1: Ja nemám s tým problém. Ja osobne veľmi obdivujem všetkých ľudí, ktorí nevedia po japonsky a idú do Japonska. Ja by som to asi nezvládla osobne, lebo toľkokrát som sa dostala do situácie, napríklad, keď som prvýkrát prišla do Japonska, bol tajfún, všetky spoje, všetky autobusy, vlaky boli zrušené, ja som bola na letisku, nevedela som, čo mám robiť. A vďaka tomu, že som vedela po japonsky, vedela som sa opýtať, vedela som zistiť, aká je situácia, kam mám ísť a čo robiť. Kebyže neviem po japonsky v tom momente, asi by som mala veľký stres.
0: Treba povedať naozaj, že možno iba na letisku a možno iba na pár miestach nájdete niekoho, kto bude vedieť po anglicky alebo po nejak iný jazyk. Dobre, a teraz po taký ten ich prístup, to bola prvá vec, ale asi určite sa zhodneme na takých dvoch pojmoch a to je, že presnosť a čistota. A to si teda dáme možno až v ďalšom vstupe. Ja len poviem, že Nina Franková, japonologička, je mojou hostkou v nedelnej talk show a bude ňou aj v druhej hodine.

0: Priprav sa na McDonald's Cup a vyhraj parádne ceny vo Fanrádiu. Zaregistruj sa na fanradio.sk a zapoj sa do futbalového kvízového duelu. Každý deň súťažia dvaja hráči. Víťaz získa McDonald's Cup futbalový balíček s Nike produktami za 70 eur a porazený cenu útechy. McDonald's Cup. Najväčšia školská futbalová súťaž na Slovensku už 27 rokov. Neváhaj a registruj sa už teraz na fanradio.sk.
1: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
2: Cenový Líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

0: so službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z Fan Rádia pozdravujem o 11. Tunel Horlice je stále uzavretý pre pravidelnú údržbu. Toto obmedzenie potrvá do 12.30, čiže ešte hodinku a pol to musíte vydržať. Doprava je presmerovaná po vyznačených obchádzkových trasách. Videli ste aj radary, jeden je na D1 pri odpočívadle Červeník smerom na Bratislavu a ďalší meria rýchlosť na D1 pre tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak by ste videli viac alebo viete tie spomínané informácie aktualizovať, zavolajte nám bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu!
0: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
3: Po 11. hodine počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show. Dnes sa mi veľmi príjemne rozpráva s Ninou Frankovou, japonologičkou, a v tej druhej hodine budeme pokračovať v nastúpených takých tých možno rozdieloch medzi nami a Japoncami, medzi japonskou kultúrou, históriou, a možno si povieme aj fakt také veci, také halúze až, že tak toto by sme v živote neverili, že to niekde takto funguje, ale funguje. Počúvajte nás ďalej, pozdravuje Šarkan.

0: samozrejme druhej hodine dnešnej nedelnej talk show. Stále sa rozprávam a budem teda až do 12. hodiny s Inou Frankovou, japonologičkou. My sme tak nabehli na také tie veľmi príjemné veci, ktoré ťa čakajú v Japonsku, keď tam prídeš. Nedali sme možno také príklady na tú ich povestnú presnosť, že či to tak naozaj je a ako to je v praxi, a potom tú čistotu, lebo to sú také dve veci, ktoré sú až také zarážajúce, že normálne si pomaly fotíš, keď si tam prvýkrát, že toto snad nie, ale to tak je. Takže poďme na tú presnosť. Mala si nejaký zážitok, že proste človek zo Slovenska, ktorý vie, že však akademických 10 je v pohode a že tam to nebolo v pohode?
1: A tam to je skôr asi naopak tých akademických 10, že 10 minút dopredu treba byť prítomný, keď napríklad mali ľudia stretnutie a nejaký meeting vo firme, ktorá je prevažne japonská, tak keď máme stretnutie o 9, tak 8:50...
0: Sú všetci tam. Mm-hmm.
1: A tí vlastne, ktorí prichádzajú na tú 9, tak potom už v podstate meškajú.
0: To je halus. Ale dobré, ale všetky tie zábery, že rýchlik príde, že kde je, je 8:59, 50 a není tu, ale zase tak zjaví a odíde presne na čas. To tam je, hej, to všetko, že...
1: To musí byť, lebo ľudia sa veľmi na to spoliehajú. Keď nestihnú vlastne jeden vlak, tak potom nestihnú prestup, budú meškať do
0: práce. To ani u nás, ale nikto to nejak nerieši. Hej, čiže má asi každý západňar s tým trošku taký ako problém, hej, že ako nie problém, že musí sa dosť do toho dostať.
1: Je to, do toho sa veľmi príjemne dostáva, si myslím. A napríklad, keď meškajú vlaky, lebo niekedy sa stane, že nejaká nehoda, alebo počasie je nepriaznivé, že tie vlaky meškajú, tak na staniciach potom rozdávajú niečo ako ospravedlnenky. Vlastne potvrdenie o tom, že vlak meškal, že keď vlastne ten zamestnanec bude meškať do práce, aby to mohol ukázať
0: deklarovať, svojmu šéfovi, že takéto sa naozaj stalo,
1: nie neuveriť. Nie je to moja chyba, bola to ich chyba, aby bol v poriadku, aby bol krytý.
0: To je výborné. A teraz možno, že také, že vieš, mne sa stalo, že presne keď sme boli na tej Okinave, boli sme dohodnutí, že ideme na golf, sme si išli zahrať a my sme tak došli tak fakt, že dve minútky potom, ako sme sa dohodli, a ten pán, on vlastne toto, on tú situáciu nevedel spracovať pol dňa. On nevedel, čo s tým má robiť, vieš, že ako sa k nám má ďalej správať, lebo proste nie sú vôbec na to zvyknutí.
1: Akože ste boli takto, že dve minúty pred tým ste
0: prišli? Nie, po, my sme po.
1: A
0: ty sa za teraz tak zatváral, keby ste tam poslucháči videli, že ako keby, že ja keby sme tu, ja neviem, čo sa stalo. Aha, preboha, dve minúty ste meškali, tak to sa nerobí v Japonsku.
1: Ja mám takú skúsenosť, že keď sa s nejakými Japoncami stretávala, oni vždy meškali. Tak neviem, čo to boli za Japonci. Okay. Ale vždy som ja bola taká, že 5-10 minút som prišla skôr a oni meškali. Boli to väčšinou akože moji rovesníci. Boli to mladší ľudia, tak možno to bolo tým.
0: Tak možno sa to mení.
1: Možno sa to mení.
0: Poďme ešte na tú čistotu, lebo toto je tiež taká vec, že to si každý človek všimne, že to hlavne v meste, taký ten až zarážajúci, že čo oni chodia po nociach, že umývať tie chodníky, alebo že jak je toto možné, alebo všetky výklady, výlohy, reštaurácie, dobré, reštaurácie aj u nás sú čisté, ale vieš, že je to tak... Tak neat.
1: Je to iný level.
0: No je to úplne inak. Áno.
1: Ja som často vydávala ako ulice a schody napríklad na stanici vysávali, doslova, že s vysávačom behali. Tak toto tam vlastne bolo čisté.
0: A mopom potom ešte, že no to je. No.
1: Veľa ľudí sa sťažuje, že nie sú smetné koše. A aj tak je tam poriadok. Že všetci ľudia už sú naučení, že ten odpadok si berú zo sebou. Majú napríklad ešte tak nejaký sáčok v taške, to veľa ľudí robí. A tie nejaké papieriky, odpadky dávajú si vlastne do tohto.
0: Ale tieto smetné koše, to je presný jeden príklad asi aj, že prečo to nie je. A to si povieme ďalšom stupe, že vlastne tí Japonci pochopili alebo urobili to na základe nejakej skúsenosti. S Ninkou Frankovou, japonologičkou, sa rozprávam v rámci nedelnej talk show vo Fanrádiu. Poďme si pohrať hity, ktoré milujete, a počujeme sa o chvíľu.

0: Stále sa v rámci nedelnej Talk Show vo Fanrádiu rozprávam s japonologičkou Ninou Frankovou. A teraz sme povedali pred chvíľkou takú tú vec, že Japonci v mestách hlavne nemajú odpadkové koše a ono to má také vysvetlenie, napriek tomu, že sú veľmi čistotní.
1: No, je tam taký smutný dôvod za tým, prečo nie sú odpadkové koše, a to bol vlastne sarinový útok, bol to teroristický útok, vlastne členovia jednej sekty a sa rozhodli takto zaútočiť na ľudí a počas dopravnej špičky do vlakoch dávali tento vlastne...
0: Plyn, sarín, tak áno.
1: Áno, to vlastne akože na nervovú sústavu to vlastne účinkuje. A odvtedy vlastne tam...
0: Čiže oni to inštalovali tie ako keby úvozovka nálože do tých odpadkových košov verejných?
1: Nie do odpadkových košov priamo, dali to priamo do vlakov. Mm-hmm. Dovnútra. A potom, keď chceli vlastne ako keby robili revíziu tej bezpečnosti tých verejných miest, tak odpadkové koše boli miestom, kde by sa teoreticky dalo niečo zlé skryť. Tak sa rozhodli ich úplne odstraniť, ako v rámci pre istotu v podstate, aby sa tam nič nemohlo dať.
0: No ale ten zvyk Japoncov, vlastne napriek tomu, že nevidíte nikde žiaden nejaký ohryzok alebo nejaký papier na zemi, lebo každý Japonec si nosí so sebou v rámci svojej tašky svoj taký malý odpadkový koš, že? Že je takú, že sáčok, že kde si teraz zbiera odpadky a potom ich doma samozrejme vyseparuje.
1: Áno, odpadkový koš máme vždycky pri sebe.
0: No, že si nosíš, no, aj
1: sáčok. A čo sa týka tej separácie, tak tá je tiež veľmi dôležitá. A vyhadzovanie vlastne tých odpadkov do bedni, ako my to robíme, tak v Japonsku nie sú bedne. Majú iba také ako keby klietky, také, ako keby je to sieť, je to taká to siete klietka urobená proti vranám, aby to nepapali. A tieto odpadky musia byť v presných sáčkoch, ktoré dostávame od mesta, je to vlastne to akože logo mesta, musí to byť správne vyseparované, ináč to nevezmu. Musíme to napríklad medzi 7.30 a 8.00 ráno, musíme dať ten koš pred dom do tej klietky, ináč to nevezmu. Keď je tam niečo zlé, tie služby to nevezmu. Musíme to potom prebaliť a môžeme aj pokutu dostať.
0: No tak pokutu nie, ale akože to, že už som zo párkrát nestihol smetiarov, lebo proste chodia presne naozaj aspoň na devine a že zabudol som koš vytlačiť a zrazu už tam nie sú, lebo sú presní. Dobre, poďme teraz možno prehodiť akože takú šaltpáku a to znamená, že toto sú všetky tie veci, ktoré aj turistu, že si to všimneš, ty keď tam chodíš na dlhšie a žiješ, tak si úplne v tom vnorená, vieš po japonsky, ale čo by sme naopak nečakali od týchto Japoncov, že to majú tak inak, že zase na druhej strane, že čo je také zarážajúce, že čo si si musela ako keby možno aj zvyknúť, alebo že toto, dobre, že to na Slovensku máme inak.
1: Mne asi skôr, nie je to ten systém, ktorý tam je, ten mi vyhovuje, a skôr ako ľudia medzi sebou fungujú. Že je to, my to vnímame, že je to akože veľmi pekné, že všetci sú k sebe milí, ale to je niečo, čo je ako keby taká vonkajšia vec. Nie vždycky je to nejaká úprimná vec, ktorú tie Japonci myslia. Skôr je to taká zdvorilosť.
0: Mm-hmm. Dobre, vieš čo, dáme toto celé, taká tá, nechcem povedať, že falošná, ale taká zvláštna ako keby zdvorilosť, ktorá je veľmi neosobná v ďalšom vstupe s Ninkou. Ja ti hovorím Ninka, lebo tak si na Instagrame. Nina Franková, japonologička, je stále hostkou v nedelnej Talk Show of Fun Rády.

0: Japonologička Nina Franková je stále hostkou v nedeľnej talk show vo Fan Rádiu. Rozprávali sme sa doteraz o takých tých veciach, ktoré nás vždy nadchnú, keď príjme do Japonska. A naopak, sú možno také tie veci, ktoré majú Japonci inak ako my. A tie by si si až tak nechcela, že prevziať, alebo nechcela by si, aby tak boli u nás. A ty si hovorila, že to sú možno také tie vzťahy, respektíve prejavy, že napriek tomu, že sú všetci úctiví a milí na seba, tak a keby taká tá blízkosť, taká tá osobná blízkosť, až úprimnosť, že tam nie je.
1: Áno, prejavovať emócie a nejaká taká emočná vyzrelosť, myslím, že tam celkom chýba, že nie sú naučení, ako to vyjadrovať, hlavne tie staršie generácie. Tie mladšie generácie, už je to trošku lepšie, ale stále ešte majú dlhú cestu pred sebou, by som povedala. A to všetko spočína v tom, na akých princípoch japonská spoločnosť funguje. Má to vlastne korene už v minulosti z éry samurajov, kedy sa vlastne zakorenil princíp honne a tatemae. Honne je doslova, že to skutočné. Tatemae zo slova znamená to, čo stojí vpred. Takže ja mám nejaké skutočné pocity alebo niečo, čo si myslím a potom vlastne dávam pred túto ako stenu. Lebo kebyže ja ti poviem, čo si skutočne myslím, tak ma to môže stať môj život napríklad. Aj kebyže poviem môjmu samurajskému pánovi, že vlastne nesúhlasím s tým, čo on robí.
0: Tak ťa nezotne, vybavené.
1: Tak vybavené, to je áno. Takže tým pádom vlastne tí Japonci sa tými dejinami učili, že ja keď si chcem zachovať vlastne ten pokoj a tú harmóniu, harmónia v japonskej spoločnosti, to je najzákladnejšia vec, to vlastne nebyť v konflikte. Aj preto, keď Japonci majú medzi sebou konflikt, my by sme to počuli, my by sme ani nepovedali, že to je konflikt. Také je to ako keby mierové, by som povedala. A oni tým pádom si aj vycibrili zmysel pre pasívnu agresivitu. A v tom sú úplne majstri, že nám by to znelo ako kompliment, ale oni tým myslia ako keby niečo nie veľmi dobre.
0: Ale zároveň teraz tým, že a to je, vidíme to aj na západe, že vlastne to nesprávne ako keby nakladanie s emóciami, že vedie neskôr k problémom, prejaví sa to väčšinou až na fyzickej úrovni, ale veľa duševných problémov a tak ďalej a tak ďalej. A že Japonci naopak teda, že sa tam dožívajú ľudia najdlhšieho veku, ale zároveň majú, dajme tomu, najvyšší počet samovrážd, alebo že vlastne tento konflikt, ktorý vnútorne zažívajú stále, vedie práve k tomu, že nie sú až tak úplne v klídku a taký vyrovnaný, ako sa to zdá, že tam veľké percento takých, že neveľmi šťastných ľudí v tom, že áno, chodím do práce, je o mňa postarané, vlaky chodia na čas, je tu čisto, ale tým, že sa nemôžu slobodne akože vyjadriť to, čo cítia a prejaviť sa, tak že to je taký tlakový hrniec, že no, to sa plní a potom to buchne.
1: Áno, a potom to do všelijakých smerov to vystrieľa. Je tam v Japonsku veľmi veľa sociálnych problémov. Napríklad hikikomori, to sú ľudia, ktorí úplne rezignovali, ktorí nevychádzajú vonku zo svojej izby a nie, že na týždeň alebo mesiac, ale sú to roky, až 10 ročia. A tí ľudia sú vlastne potom závislí. Teraz sú že aj nový trend, nový pojem, že vlastne tí hikikomori, tí ľudia, ktorí nevychádzajú, keď žijú so svojimi rodičmi, ktorí už vlastne na vysoký vek zomru, potom aj oni zomierajú, lebo sa nevedia o seba postarať, nevychádzajú von. Takže toto je veľmi veľký problém v Japonsku. Potom samozrejme aj tie samovraždy. Teraz posledné roky počet samovrážd klesá, ale stúpa percento stredoškolákov a školákov, ktorí páchajú samovraždy.
0: Čiže je to do nižšieho veku.
1: To nižšie.
0: Ale
1: to je problém.
0: Opäť je to ako keby taká tá vec, že jak teraz prišla správa, že v Japonsku je taký rýchly internet, že si stiahnete celý Netflix za 12 sekúnd, alebo za 3 sekúnd. Že, ale naozaj to tak je. Ja som akože už dávno naspäť, keď som tam bol, keď tu internet akože už bol, ale tam to bolo akože, to sme nechápali, že všetky tieto technické veci, že kde sú ďalej. Ale zároveň presne aj tie anime trendy a tak ďalej, sociálne siete, že práve toto na tie najmladšie ročníky funguje ešte viacej a ešte to ako vypuklo klejší problém.
1: Áno, áno, my vlastne obdivujeme tú ich pracovitosť, ale za tým je taká temná realita.
0: Ostaňme ešte chvíľku v týchto temných stránkach Japonska, porozprávame sa o tom v ďalšom vstupe s Ninou Frankovou, japonologičkou, počúvajte nás ďalej.

0: produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Kunín Termix len 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A Riomare Insalaty Sime iba euro 79 za 160 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Vítajte v Lau Benefitku! Štartujeme hlavu a poď, to dáš! A ešte jednu sériu a ideš klikať ďalší!
2: Orange a Fan Rádio pre teba majú súťaž Mentálne Benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš označkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
3: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
4: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na bmw.sk.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Z Fanrádia pozdravujem všetkých šoférov a šoférky. Máme 11:30 a radar, ktorý meria rýchlosť na D1 pri odpočívadle Červeník smerom na Bratislavu. Ak by ste videli viac, alebo viete ten spomínaný radar aktualizovať, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a dávajte si na seba pozor. Fanrádio.
7: Nové hity, ktoré milujete.
8: Fan Rádio.

0: pokračujeme v rozprávaní sa s mojou dnešnou hostkou v rámci nedelnej talkshow vo Fanrádiu, Nina Franková, japonologička. Mi práve pred chvíľkou porozprávala o takých trošku možno temných stránkach Japonska. A teda môžeme v tom tak pokračovať, že ty si naznačila, že mnoho tých problémov je práve to, že tí ľudia nevedia alebo nevyjadrujú emócie a dokonca aj teda my to máme tak, že ja neviem, ideš, skončíš strednú školu, ideš na výšku, už potom si na intráku a po intráku, alebo že proste si nájdeš nejaké bývanie cez inzerát s kamošmi, alebo sám podľa toho, alebo s frajerkou, s frajerom. To tam nie je, pretože naozaj to bývanie je tak extrémne drahé, že skoro každý býva so svojimi rodičmi a potom tam vznikajú aj také veci, ktoré, ale povedz to ty.
1: Keď ľudia žijú dlho so svojimi rodičmi, ale napríklad majú nejaké vzťahy, tak nemajú žiaden priestor na to byť spolu, tak využívajú službu, sa to volá Low Hotels, kde môžu ísť prenocovať alebo prespať len na pár hodín a využiť služby tohto hotela a
0: čiže
1: mať také súkromie, ktoré okay, vlastne
0: budú doma. Hodinové hotely, ale v podstate áno, hej?
1: Také to niečo, áno.
0: No, čiže vlastne mne kamarát hovoril, taký, ktorý dosť dlhodobo žil v Japonsku, že to je taká halus, že ty máš, ako keď máš permanentku do fitka, a keď si teda, dajme tomu študent, alebo že nemáš nejak veľa peňazí, tak to najlacnejšie, že štvrtok o 3. a útorok o 12. A proste cez to nejde vlak, vtedy s frajerkou idem do tohto Love Hotela, hej?
1: Áno, áno, je to veľmi také anonymné, že ešte na tej recepcii tí, čo tam pracujú, sú úplne akože zasklení, vidíme si iba ruky, a aby vlastne tam ostala taká anonymita tých ľudí. Čože to keď trošku desivé. A ja som mala takú skúsenosť, raz som bola s jedným japonským chlapcom vonku a boli sme sa vlastne najesť, bolo už veľa hodín a potrebovala som sa vrátiť na vlak, aby som išla domov a tak on, bože, on ma odprevadí na tú stanicu a zrazu sme prechádzali okolo tohto Love Hotelu a on bol taký, no ja, že oh, pozri, je tu Love Hotel.
0: A ešte máme hodinu.
1: Áno, akože, dobre, čo, krásna budova a že maj sa. Takže takýmto štýlom som zistila, že oni balia tie dievčatá, že ako keby ich chcú zdržovať, aby zmeškali ten vlak posledný.
0: Oh, okay.
1: A potom sú, že tak čo budeme robiť?
0: Čo sa dá robiť? Ale počuj, že zase ďalšia skúsenosť, že tam ako keď chlap príde niekam do podniku, kde sú nejaké ženy a teda akože ukazuje svoju atraktivitu, tak hodí nejakú pernamentku, že on má vstup do tohto Love Hotela, kedykoľvek si povie, že ešte takéto, že bacha, bacha na mňa, hej.
1: Oh, to už je iná kategória tých chlapov.
0: Iný level. No je to, toto je napríklad zvláštne a teda prepáč, že keď si takto nahlas vymeniame nejaké veci, my sme minulé Vianoce mali ako keby takého toho pocestného, lebo že ak máš ten tanier pre pocestných, tak moja manželka bola na nejakom jazykovom pobyte, na Malte tam stretla jednu Japonku, veľmi sa skamarátili a ona teda, keďže bola na Malte, by bola na Vianoce, tak prišla k nám na Vianoce. A my sme mali veľmi štandardné Vianoce, také, že nikam sme nešli, boli sme doma, upiekli sme si nejaké cukrovinky a večera, všetko, darčeky a tak. Ona z toho bola taká hotová. Ja som videl, že vlastne až sa taká, že keď odchádzala, bola veľmi smutná, potom to vysvetľovala manželke v dopisoch, alebo teda respektíve v takých tlých SMS-kách, že ona takéto nič nezažila za celý svoj život, takú nejakú blízkosť, že keď videla, že v podstate deti sa objímajú s rodičmi, že len tak pod dekou si pozeráme televízor a rehoceme sa spolu, že ona vlastne toto videla ako keby prvýkrát.
1: Nikdy to nezažila, nemala možnosť. Hlavne tá staršia generácia ľudí, oni, je tam normálne, že si nepovedia rodičiam alebo v rodine medzi sebou, ľúbim ťa. Takisto aj manželia. Hlavne tá staršia generácia si nehovoria, ľúbim ťa. A to je pre mňa úplne.
0: Ani, že sa neobjímu, alebo nejak
1: akože. Nie, akože prejav vonkajšej náklonnosti.
0: To nie, hej? No dobre, ideme do ďalšieho vstupu s mojou dnešnou hostkou. Nina Franková, japonologička, je stále hostkou v nedelnej talkshow.

0: Stále sa rozprávame o Japonsku, o japonskom jazyku, japonských zvykoch, japonskej kultúre a možno takých odlišnostiach s Ninou Frankovou, japonologičkou. Teraz sme ešte stále na takej, nechcem povedať, že negatívnej vlne, ale na takom tom, že toto by nás až tak úplne nebavilo. Rozprávali sme sa, že tí ľudia si neprejavujú nejakú náklonnosť slovami prakticky vôbec a ako to teda funguje medzi nimi?
1: Je to skôr o skutkoch a o takých malých veciach, ktoré sú nepovedané. Japonský jazyk sám o sebe je veľmi taký vágny a oni si cenia viacej takú nepriamosť tej konverzácie, že je to viacej také sofistikované. Tak ja nebudem hovoriť mojemu partnerovi, že ho mám rada, ale napríklad každé ráno budem stávať o 5 a chystať mu obed do práce. To je ten môj štýl, akým mu budem prejavovať to, že mi na ňom záleží. Že mu tam proste
0: a on to pochopí.
1: A on to pochopí. Keď je to Japonec, tak on to bude.
0: Aha, čiže on to, že okay, mám každý deň ten obed, že to znamená, že ona má asi má rada a blúbi má alebo tak. A že dobrá, ako by reagovali Japonci, keby si to ako keby zahraničný človek povedal, že vieš čo, že ľúbim ťa, mám ťa rada, alebo keby si to spravil, nedaj Boh, na verejnosti, že to je také, že fúha, že toto si prehnala?
1: No na verejnosti je to také, že aby to nikto nepočul, pretože pozeráme sa na to, že my nechceme obťažovať iných ľudí. Napríklad tým, že si budeme prejavovať náklonnosť, že napríklad objatie na verejnosti, to by Japonec neurobil.
0: Fakt?
1: Taký ten štandardný, lebo to by mohlo ako keby...
0: Čo keď to niekomu vadí?
1: Áno, ostatní by sa mohli cítiť nepríjemne. A to je na prvom mieste v tom japonskom zmyšľaní, že pozerať na tých druhých ľudí, nie na seba. A to je aj najväčší rozdiel medzi nami a nimi. Myslím,
0: ale vieš, že Japonci naozaj, že každá veľká kapela, ja neviem, od Beatlesu počnú ze všetkých, a to je jedno, či to je heavy metal, alebo ktokoľvek, išli na japonské turné, lebo vedeli, že tam budú žať veľký úspech. Každý film, nejaký americký, a to môže byť dobrodružný, ale aj taký ten romantický, že v Japonsku majú vždycky takú veľkú odozvu tieto veci, že tamto vidia, že sa to deje, napriek tomu pre nich je to také, že tabu, berú to, že to tam tí ďaleko, nie?
1: Áno, áno, určite.
0: Fakt.
1: Pre nich to nie je. Oni nie sú na to zvyknutí, pretože to je vlastne niečo, čo je v tých filmoch, niečo, čo je ako keby fikcia v podstate a niečo, čo nie je im prirodzené. Aj tá spoločnosť, aj ten jazyk jednoducho nie sú stavané na tieto veci, ale už sa to mení. Poznám mladé rodinky, ktoré majú deti a každý deň proste si hovorili tým deťom, aj Esteru, ľúbim ťa. Uh-huh. A bolo to úplne prirodzené a objímali sa a prejavovali si tú lásku, že boli takí akože takí fyzicky kontaktný. To bolo pekné. Tak som bola rada, že už sa to mení.
0: A je to skôr, že v mestách asi, že opäť to mesto je pred tým vidiekom, lebo tam je to asi ešte konzervatívnejšie. Či vôbec sa dá hovoriť Japonsko má taký, že vidiek?
1: Tam má vidiek určite. Skôr by som povedala, že ľudia z vidieku sú takí srdečnejší. Títo, oni boli, neboli z Tokia, boli akože takto z ďalekého kraja. Myslím, že to veľmi závisí od človeka k človeku.
0: Dobre, v ďalšom vstupe s Ninou Frankovou, japonologičkou, počúvate Fanrádio, nedelnú talk show.

0: posledný vstup v rámci dnešnej nedelnej Talk Show vo Fan Rádiu. Nina Franková, japonologička. Veľmi dobre rozprávanie, úplne som nadšený, až by som išiel hneď do Japonska, ale to, že neviem japonsky, asi by bolo dosť trošku halus celá. No, v každom prípade tá japonológia. Je o to záujem? Ľudia sa teraz akože chcú učiť, alebo vôbec chcú sa ľudia učiť japonsky, keď vedia, že okrem Japonska to veľmi nepoužijú a je to teda ponorenie sa úplne do iného ako vesmíru, že asi sa to ľudia neučia kvôli tomu, aby to bolo že praktické, ale skôr, že je to taká halus, hej?
1: A myslím, že veľa ľudí o tom ani nevie, ale že kvôli tomu, že majú nejaký vzťah s Japonskom alebo s Japončinou, tak sa rozhodli to študovať. Napríklad naša japanológia na Slovensku je veľmi maličká a my sa otvárame náš odbor iba každé 2 roky, takže je nás podstatne menej a tým, že vlastne štúdium to magisterské až trvá 6 rokov, tak o toto je také náročnejšie, že ľudia sa vzdajú na polceste, lebo je to dlhé a náročné, ale veľmi veľa ľudí na moje počudovanie má záujem o japonský jazyk a chcú sa učiť. Ja už vlastne počas štúdia som začala s doučovaním a spola sa taká, že vyskúšam, že možno sa si nájdem nejakých študentov. No tých študentov bolo toľko, že už som na to nemala kapacitu, z čoho mám veľkú radosť, lebo je to úžasné učiť niekoho, kto má tiež rovnakú fascináciu pre to, kto sa chce učiť, kto má nejaký zápal, kto ma počúva a je úplne z toho očarený.
0: A to je taká sranda, že mal som tu dievča, ktoré dalo Pacific Crest Trail, akože ako to je taký trail z mexických hraníc až hore do Kanady, v podstate k Vancouveru. A to je taká že vec, že kedysi to bolo len zo pár dobrodruhov a po jednom filme, ktorý vlastne Reese Witherspoon tam bola ako hlavná akože osoba, to bolo tak populárne, že zrazu tam celý svet lieta. A toto isté, podľa mňa, sú filmy, a filmy niekedy o Japonsku, či to je Posledný samuraj alebo Strátený v preklade, alebo nejaké takéto kultovky, že zrazu na celom svete je to celkom taká populárna vec, že učiť sa po japonsky napriek tomu, že vieš, že no tak veľa sa neporozprávam, hlavne keď nevytestujem. A zažil som to v Amerike, že tam ľudia normálne akože sa zblázili do japončiny a učili sa japonsky a potom medzi sebou ako keby vytvárali také komunity, že napriek tomu, že v živote nepôjdu do Japonska, tak sa chcú tak medzi sebou rozprávať po japonsky.
1: Ja si myslím, že je to veľmi krásne, lebo ako sa u nás hovorí, že koľko jazykov ovládáš, toľkokrát si človekom. A to je kvôli tomu, že ten nový jazyk je ako keby nový spôsob myslenia. Že my keď sa to budeme učiť, ako keby nám to zmení ten pohľad na svet a na život. Tým pádom sa stávame ako keby iným človekom, inou optikou sa pozeráme na to. A to presne nám japončina vie dať, pretože je tam iné princípy, je tam iný štýl, akým rozprávame, je to viacej také vágnejšie, viacej veci si musíme domýšľať. To, ako sa Japonci pozerajú na svet, napríklad keď sa pozrieme na čas, japončina má minulý čas a neminulý čas. Nemá prítomný a budúci. Okay. Že to ako keby
0: neminulý, to je pekne.
1: Neminulý čas. A to je prítomný a budúci, že to ako keby nerozlišujú. Niečo, že proste minulosť je za nami a jediné, čo máme, je teraz táto prítomnosť.
0: No a musím povedať, vieš čo, že neminulosť bola tá, alebo tá minulosť, že sme sa spolu 2 hodiny rozprávali a tá neminulosť je to, že sa s tebou teraz rozlúčim, ale prosím ťa, daj nám takú dlhú vetu, dajme tomu, že ti to bolo dobre a že sa porozprávala, alebo aj kľudne, a keď aj niečo iné povieš, aj tak nebudem rozumieť, ale naozaj takú, že takú súvislú dlhšiu vetu v japončine, lebo to je tak krásne.
1: Hai, minasan, kyou no programu wo kiite kurete makoto ni arigatou gozaimashita. Koko ni kite no wa hontou ni tanoshikatta. Arigatou gozaimasu.
0: Arigato gozaimasu. Áno. To bolo, že ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne, že som
0: tu mohla prísť. Tak som rozumel niečo. Nina Franková, japonologička, bola skvelá hostka v rámci nedelnej talk show vo Fanrádiu. Ďakujem za tvoj čas.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A ja ako vždy pripomeniem aj dnes, že celú dnešnú talk show, aj ktorúkoľvek inú, si môžete kedykoľvek a kdekoľvek vypočuť z podcastových aplikácií, iTunes, Spotify a tak ďalej. Ja odporúčam archív Fanrádia, tam to všetko nájdete. Počujeme sa o týždeň. Pozdravuje Šárka.

0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O 12.00 vás z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty a začneme obmedzením. Tunel Horelica je uzavretý kvôli pravidelnému servisu. Toto obmedzenie potrvá ešte do 12.30. Doprava je presmerovaná po vyznačených obchádzkových trasách. A okrem toho z cest hlásite aj radar a ten ste videli na D1 pri Poprade v smere do Spišského Štvrtka. Ak máte ďalšie informácie z cest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a hlavne šťastnú cestu.
0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

Jednu výživnú a pohodovú nedeľu vám prajem. Ak máte niečo dobré na tanieri, tak dobrú chuť. Naďalej je toto vaše víkendové fanrádio a pomácky po Šarkanovi pozdravuje Maja. Do 6. dnes budem s vami. Teplo je, nedeľa je a ak ma teraz počujete, tak aj fanrádio je. Čo viac si priať?

0: o plávaní na Seneckých, na Šírave, na Tomáši alebo na Zlatých pieskoch. Chalani z BTS nespievali z éteru fanrádia. Tá voda v K-pope má totiž fakt, že hlbší zmysel, zistila som. A presnejšie svým je metafora pre také precitnutie k niekomu inému. Takže je to vlastne čistý love song a možno ste počas tohto love songu parkovali, nastavovali klímu, pretáčali meso na panvici, čokoľvek. Mňa BTS odprevadili k tomu, aby som vám povedala viac o dnešnom počasí. Tak let's go!
1: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
0: A o to väčší úsmev mám, pretože pozerám SHMU a teplúčko, fajnúčko. Jasno až polooblačno, miestami k večeru už len ojedinele zväčšená oblačnosť. V Žilinskom kraji a na východe miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Ja verím tomu, že je to tak ojedinele, že to až nebude. Denná teplota 25 až 30 stupňov v severnej polovici a na Horehroní 20 až 25 stupňov. Takže dnes vitamín D je vám tak dopriatý, že až. A k tomu všetkému bez vetrie, alebo len taký slabý vietor.
1: Oslávme to spolu. Najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.

0: over, je to už tak, lebo jedna vydatá žena z fanrádia vám vyspevovala Dua Lipa, ktorá si podľa internetu teraz užíva brutálny svadobný víkend na Sicílii. Samozrejme aj s manželom, teda už hercom Callumom Turnerom. Akože vyzerá to na fakt, že peknú svadbu, ale ako sa hovorí, chlieb kvôli tomu lacnejší nebude. Takže poďme na dôležitejšie veci, lebo 0800 800 200, tak to je číslo na našu dopravnú linku, kde nám hlásite info z cest a vďaka tomu to vieme povedať každú polhodinku tým ďalším šoférom. Tak ideme na dopravný servis.
1: Objavte v drogériách teta výhodné balenia za super ceny. Napríklad balenie dvoch zubných pást Elmex alebo dvojbalenie antiperspirantov Dau kúpite len za 4,99. V tete vždy ušetríte.
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov a losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Minútku pred pol jednou a z fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám radar na D1 pri Poprade v smere do Spišského štvrtka. Ak máte ďalšie informácie z ciest, napríklad ste videli radary, policajné hliadky, prípadne nehody, cestarov, kohokoľvek a čo sa týka ciest, tak to môžete hlásiť naďalej bezplatne na 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: A ešte vás zahltím informáciami, čo sa počasia týka aj toho dnešného, aj zajtrajšieho, tak začíname pekne postupne dneškom, lebo jasno až polooblačno, miestami k večeru už len ojedinele zväčšená oblačnosť, v Žilinskom kraji a na východe miestami prehánky, niekde môžu byť aj búrky, denná teplota dnes 25 až 30 stupňov a v severnej polovici a na hore Hroní o niečo chladnejšie, ale stále príjemné teploty 20 až 25 stupňov. No a ten zajtrajšok, ten 8. jún, pondelok bude jasný až polooblačný, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a prehánky. Z rána dokonca aj hmla, alebo nízka oblačnosť a teplo. Zajtrajšia denná teplota 25 až 30 stupňov a na severe väčšinou okolo 23.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

vaše víkendové fan rádio nedeľa ako stvorená na popoludnejšiu kávičku, koláčik, zmrzlinu. To máme viacerí radi v nedeľu. Môj vlastný štatistický úrad to praví, lebo som 5 rokov brigadovala v zmrzlinárni. A dnes je deň čokoládovej zmrzliny. Tak ak máte práve tú radi, tak smelo. Zmrzlina, alebo teda ice cream, je vďačná téma aj v hudbe. Chillin'. Blackpink, Selena Gomez a ich Ice Cream, alebo... Sarah McLachlan. Aj takéto pomaličké. Máme aj niečo svižnejšie. Ice cream a niečo slovenské. Líže tatko, líže mamka, líže celá rodina, líže brat a líže sestra, všetkým chutí zmrzlina. A je to tak, lebo akože zmrzlina v lete, jaj, to je niečo neskutočné. A síce hudobne zmrzlina fakt, že super, tak ako ju jeme, tak tam prichádza to také veľké ach. No, lebo ľud rozdeľuje podobne ako napríklad ananás na pici. Mám číselka pre vás. 70 až 75% ľudí zmrzlinu výhradne líže, 20 až 25% ľudí do nej bez problémov hryzie prednými zubami a zvyšných cca 5% tvoria tí elegantní lyžičkári, ktorí teda kornutok nejako ignorujú. Dokonca, ďalšia číselka, priemerný Slovák zje za rok približne 4 až 5 litrov zmrzliny. Takí Američania, tí do seba natlačia 26 až 28 litrov zmrzliny na hlavu za jeden rok, čo je akože dosť oproti nám. No a čo sa týka príchuti, svetovou jednotkou je stále úplne, že klasika, vanilková zmrzlina tvorí až 30% všetkých celosvetových predajov. A taká tá čokoládová, tak tá dýcha na krk iba s nejakými 10%. A ja sa pýtam, kde je jogurtová, pistáciová?

0: a Tom Gregory z Eteru Fan Rádia pre vás o 13. Presne, nedeľa 7. jún a táto hodina, tá 13. mi značí aj to, že po pol hodinke ideme skontrolovať slovenské cesty, že ako ste na tom, ak ste teraz v autách.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Minútku po jednej a z Fan Rádia pozdravujem za volanty po pol hodinke. Nahlasili ste nám radar v Bratislave na nábrži pri bývalom PKO v smere do centra. Tak pozor tam na rýchlosť, ale aj inde. Buďte jednoducho opatrení na vašich cestách a ak niečo z nich máte, tak pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu.
2: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
4: Víkend vo Fan Rádiu.
5: Grilluješ? Tak ne-

Ahojte, pekné nedeľné popoludne prajem z Fanrádia. Moje meno je Maja a kecať vám do toho, čo robíte, budem až do 6. A vybavím dnes aj pozdravy odkazy. Tak ak ich máte, ak máte koho pozdraviť dnes, lebo má sviatok, tak 0903 943 003. Nech sa páči.

0: že aký dobrý song Zayn Malik a Sia naspievali. A viete, koľkokrát sa stretli pri nahrávaní tohto songu? 0,0. Ani raz nesedeli spolu v jednom štúdiu a dokonca sa ani nestretli. Všetko pred tučičkom prebehlo online. Sia poslala svoje vokály cez internet. Zayn naspieval tie svoje a vznikla z toho takáto fajnová vec Dusk Till Dawn. No a že vzťahy na diaľku nefungujú. Tie hudobné, očividne áno.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: 13 hodín, 12 minút a ideme sa porozprávať aj o počasí, aj o tom dnešnom, lebo pozerám SHMU, že či sa niečo nezmenilo s tou dnešnou predpoveďou a veru nič, jasno až polooblačno, miestami k večeru už len ojedinele, najmä v horských oblastiach, teda zväčšená oblačnosť. V Žilinskom kraji a na východe miestami aj prehánky, ojedinele, dokonca dnes môžu byť aj búrky a teplo. Tá najvyššia denná teplota dnes 25 až 30 stupňov, v severnej polovici a na hore hroní väčšinou 20 až 25 stupňov. A dala som kuk aj na zajtrajší deň a pondelok začneme jasne až polooblačne, popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a tak ako dnes teplo. Najvyššia denná teplota zajtra 25 až 30 stupňov v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a krajnom severovýchode, väčšinou okolo 23. Tak sú pred nami dni, kedy toho vitamínu D môžeme toľko pozbierať, keď pôjdeme vonku, že treba to využiť.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: peknú nedeľu z Fanrádia vám prajem a jedno šoférske okienko pred dopravou ešte stíhame, lebo až 93% ľudí za volantom pravidelne spieva. Čudujeme sa, keď takto Fanrádio hrá. Až 70% ľudí v aute pravidelne je a zistilo sa, že pätinu času za volantom trávime čistým denným snívaním. Takže jeden budíček. Veľmi to príjemný budíček, že áno. V ďalšej polhodinke mám pre vás aj jednu šoférskú hádanku, lebo počas týždňa na mňa vyskočila správa, že sa budú meniť veci v autoškolách. Tak mám pre vás jednu šoférskú hádanku, ale to až v ďalšej polhodinke. Najprv dopravný servis.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Priprav sa na McDonald's Cup a vyhraj parádne ceny vo Fanrádiu. Zaregistruj sa na fanradio.sk a zapoj sa do futbalového kvízového duelu. Každý deň súťažia dvaja hráči. Víťaz získa McDonald's Cup futbalový balíček s Nike produktami za 70 eur a porazený cenu útechy. McDonald's Cup. Najväčšia školská futbalová súťaž na Slovensku už 27 rokov. Neváhaj a registruj sa už teraz na fanradio.sk.
3: ESG komunikácia nemusí byť len povinnosť, ale aj strategická výhoda vašej značky. Konferencia ESG Communication Insights 2026 vám ukáže, ako na to. 11. júna v Bratislave zistíte, ako komunikovať udržateľnosť tak, aby jej rozumeli zamestnanci, zákazníci aj investori. Od odborníkov z Čiech aj Slovenska sa dozviete, ako pracovať s dátami, sociálnymi sieťami aj multichannel kampaňami. Viac info a vstupenky nájdete na smekonferencie.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia pár sekúnd pred pol druhou pozdravujem na slovenské cesty a ste zhlásite jeden radar v Bratislave na nábreží pri bývalom PKO smere do centra. Ak máte ďalšie informácie, ste napríklad ste videli ďalšie radary, policajné hliadky, cestarov, nehody, kolóny, tak toto všetko môžete volať bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne aj naďalej a šťastnú cestu vám prajem.

0: Vy, Olivia Dean a autoškola. Dáme si jedno šoférske okienko teraz, lebo získanie vodiča kupe bude asi o niečo ťažšie. Malo by to byť tak, že človek bude musieť najprv povinne odchodiť kompletnú teóriu, úspešne zvládnuť štátny elektronický test a až potom dostane teda povolenie vôbec prvýkrát naštartovať auto na cvičisku alebo v premávke. A okrem toho sa zavádza podmienka ukončeného základného vzdelania. Tak toť taký balík pre vás, aby ste to mali, aby ste to vedeli. A teda vždy, keď sa povedia testy na vodičák, autoškola, tak sa seba opýtam, že či ja by som teraz vôbec spravila testy, ktoré sme mali. Odpoveď nechávam visieť vo vzduchu. Ja mám pre vás jednu teraz šoférskú hádanku. Šoférskú hádanku, pre istotu zopakujem. Tak ste ready?
1: No poďme na to.
0: Berem to ako áno. Takže ideme na hádanku. Predstavte si, že ste vodičom autobusu. Na prvej zastávke k vám nastúpi 5 ľudí, na druhej zastávke 3 ľudia vystúpia a na druhej dvaja nastúpia. Na tretej zastávke v rannej špičke nastúpi celá futbalová jedenástka a vystúpi jedna stará pani s nákupom. A ja sa pýtam, akej farby oči má vodič tohto autobusu. Posielam kontakty.
2: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

ušami vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Zajtra Fan Rádia Fajn, nedeľu vám prajem a inak dosť šikovní ste, aj keď ja som to vedela, lebo šoférska hádanka vám ide skvelo. V ďalšej hodinke to vyriešime, že ako to je, necháme si to až po 14. Viete ako, lebo teraz sa musíme venovať iným veciam a vybavím jeden pozdrav pred dopravným servisom, lebo poslucháč Michal napísal, že chcel by pozdraviť kolegov do reštaurácie v Brumove Bylnici. Počúvajú na Morave len Fan Rádio, tak Michal, pozdravujem do reštiky. A snáď denné menu na týždeň je už ready. Peknú nedeľu vám ešte prajem. Aj pre vás hrá Fan Rádio.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Majou. V Tesku platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov.

0: Fan Rádio pre teba majú súťaž Mentálne benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš označkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu. Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pár sekúnd pred druhou a Fan Rádia vás pozdravujem za volanty po pol hodinke. Nahlasili ste nám radar na D1 za Bíjovcami smere do Košíc. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne ďalej hláste bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. A ja vám naďalej prajem šťastnú cestu s Fan Rádiom.
0: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Víkend vo Fan Rádiu. Grilluješ? Tak

0: Ahojte, v nedeľu od mikrofónu pozdravuje Maja a jedna ženská posádka je na slovenských test cestách tiež. Posluchačka Soňa a jej štyri kamošky Janka, oslavenkyňa Miška, Zuzka, Barbora idú z Tatranskej Lomnice z babskej jazdy bez detí. Čo? A táto hláška poteší?
1: O čo sa ti jedná?

0: 7. júna, December 10, z Eteru Fanrádia a ich Run My Way, hudobná novosť, ktorú ste počúvali 2 minúty 41 sekúnd, fakt, že dobrej, dobrej hudby. No a 7. jún je spätý aj s týmito meninovými oslavencami, lebo Robina, Borislav, Teodot, Dalma i Silver dnes oslavujú meniny. Tak všetko najlepšie prajem. Veľa, veľa, veľa zdravia, šťastia, lásky a všetkého, čo si prajete. Ak máte náhodou niekoho vo svojom okolí, kto napríklad nesie meno, dobre, Robert a Roberta je asi akože úplne z toho najfrekventovanejšie, takže ak náhodou chcete pozdraviť Roberta či Robertu, tak 0903 943 003. Teraz je čas, kedy ideme vybaviť aj info o počasí.
1: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
0: A začneme ešte s predpoveďou počasia na dnes, aby ste náhodou vedeli, či sa to nezmenilo alebo ako to je. Tak jasno, až polooblačno, miestami k večeru už len ojedinele zväčšená oblačnosť. V Žilinskom kraji a na východe miestami prehánky, niekde aj búrky. Denná teplota dnes 25 až 30 stupňov v severnej polovici a na hore hroní 20 až 25 stupňov. No a čo sa týka zajtrajšieho dňa, tak jasno, až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a prehánky. Z rána môže byť aj hmla. Musela som sa zaseknúť predtým. Hmla alebo nízka oblačnosť a teplot. Zajtrajšia denná teplota 25 až 30 stupňov. Na severe väčšinou okolo 23.
1: Oslávme to spolu. Najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.

0: Jaj. Ošiaľ svojím hlasom vtedy spôsobil a podľa mňa aj vždy spôsobuje. Veď, halo?
1: If we all just put like 6 months of our time into strictly this, I think we can turn this thing into something really special.
0: A mne je jedno, čo on hovorí. On aj keby teraz mi hovoril, neviem, nutričné hodnoty mini piškotiek, tak je to úplne jedno. S neskutočným hlasom a spevom vám spríjemňoval nedeľu. A my ideme teraz kúk na slovenské cesty, že ako vyzerajú v nedeľu v takomto čase.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Chvíľku pred pol treťou vás pozdravujem z Panrádia na slovenské cesty a hlásite nám radary v obci Lokca obojsmerne a na D1 za Pidovcami smere do Košíc. Ak máte ďalšie informácie z cest, napríklad ste videli radary, policajné hliadky, nehody, kolóny, čokoľvek z cest, ale tak to hláste bezplatne na 0800 800 200. A hlavne jazdite opatrne a šťastlivo.

0: Nanovo som si zaspievala z Fan Rádia pri tejto skladbe The Emptiness Machine. Dobre, trošičku mi utiekol tento názov, takže nebudem ho opakovať teraz pre istotu druhýkrát. Ale v nedeľu popoludní som vám dala hádať aj jednu šoférskú hádanku a tá znela. Predstavte si, že ste vodičom autobusu. Na prvej zastávke k vám nastúpi 5 ľudí, na druhej zastávke 3 ľudia vystúpia a 2 nastúpia. Na tretej zastávke v rannej špičke nastúpi celá futbalová jedenástka a vystúpi jedna stará pani s nákupom. Akej farby oči má vodič tohto autobusu? To bola otázka a aj taká odpoveď prišla.
1: Čaute fankači, moja 7-ročná dcera Glorika odpovedala na otázku, aké farby mal vodič autobusu oči následovne.
2: Vypučené, keď videl babku medzi 11 futbalistami.
0: Dobre, akože Glorika na to, že má 7 rokov, podľa mňa, vieš sa dobre vynájsť, akože naozaj, ale síce táto odpoveď pobavila, ale správna už bola iná. Posluchač Vládky.
3: No ahoj, ahoj, takže vodič autobusu má oči zeleno-modro-šedé.
0: A ozval sa aj Jurko.
4: Takže ja som ten vodič autobusu a ja mám tmavo-hnedé oči.
0: Presne tak, lebo vy ste tým vodičom autobusu. Hm? Viacerí, že všetci ste to napísali správne a buď ste poslali hlasovku, podobne ako to spravili Vládky, Jurko alebo taká Glória, ale ďalší ste písali na WhatsApp, že teda akú farbu očí máte vy a ako by mal tým pádom aj šofer autobusu a skvelo vám to išlo. Ešte inak, že za toto nedávajú vodičaky.

0: Jeden Martin Garrix na nedeľu by mal byť povinný. Normálne nie len jeden. Ale tak viackrát by som si ho dopriala, lebo jeho hudba je proste taká živá, taká dobrá, že vás naladí na to všetko, čo príde možno. A vieme, že tá nedeľa vie byť niekedy aj znamení toho, že vám hlava šratuje, že dobre, v pondelok, utorok, stredu mám to a to, štvrtok tak a piatok. Ani si jednoducho neužijete, že je víkend. A od toho sme tu. My z Fan Rádia, aby ste to tak, ako hovorí Adrian z Ruže, navnímali a aby ste si užili tú nedeľu a aby ste si užili víkend. Po pol hodinke ideme skontrolovať aj slovenské cesty, že ako to vyzerá počas víkendu na nich.
1: OK, final check. Kostým kráľovnej jazera.
2: Máme.
1: Kormidlo namiesto rajdov.
2: Máme.
1: Šnorchel.
2: Čože? Veď ideme na bicykli. Nebudeme sa potápať.
3: Šialené cyklodvojice sú ready. A čo ty?
4: Red Bull Tandem Splash sa rúti na Slovensko.
3: 13. júna jazero v Košiciach.
4: Kto prejde do cieľa a kto skončí vo vode?
5: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
6: Hľadáš prácu, ktorá má energiu?
7: U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
8: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O tretej v nedeľu z Fan Rádia vás pozdravujem na víkendové cesty a hlásite nám radar v obci Lokca. Obuj smerne. Tak pozor na rýchlosť a nielen tam, ale jednoducho na cestách. Ak idete, tak dodržujte proste jednoducho rýchlosť a všetko, čo sa cest týka. Ak máte ďalšie informácie z cest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Tak jazdite opatrne.
8: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
10: Víkend vo Fan Rádiu.
11: Grilluješ? Tak ne-

krásny víkend, prajem peknú nedeľu z Fanrádia. Síce som dnes hovorila, kto oslavuje meniny, ale ja som zabudla na tento zvuk v mojom živote. Ach, pecka. Moje meno je Maja a pred nami je ďalšia spoločná hodinka. Tak si poďme užiť. Billie Eilish na začiatok.

0: Myslím si, že Sam Smith to veľmi jasne povedal z fan rádia Stay With Me, áno, zostaňte so mnou. To vám hovorím aj ja, lebo do 18. som s vami, takže do 18. tu budem minimálne ja s vami a verím tomu, že nedelnejší popoludne si ešte takto užijeme s týmto aj nádherným počasím, pretože dnes je naozaj podľa mňa, že pekná, vydarená nedeľa, tak si ju môžete užívať aj vonku, s kamošmi, s rodinou, grilovačky, veď to teraz poznáte. Teraz sa opeká, čo? A nie len možno špekačky, klobásky, slaninky a všeličo možné, ale aj seba viete pekne poopekať, poopaľovať. Takže vitamínu D budete mať aj dnes, ale aj zajtra hodne.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Pozerám predpoveď počasia na zajtra na SHMU a naozaj podobne ako dnes bude... Hlavne teplo. Tá najvyššia denná teplota zajtra 25 až 30 stupňov v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a krajnom severovýchode väčšinou okolo 23. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 14. A celkovo zajtra jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky. Z rána dokonca zajtra ojedinele aj hmla alebo nízka oblačnosť, ale myslím si, že na toto človek aj zabudne. Lebo naozaj zajtrajšie teploty pekné, dobré. 25 až 30.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Rádio.

0: Next Party z Eteru Fan Rádia, 15 hodín 28 minút a kúsok takejto party ste si mohli užiť, aj keď neviem, lebo trošku som dala aj kúk na dopravné info a aj v kolóne stojíte, veď povieme si už o chvíľočku.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Objavte v drogériách tieto výhodné balenia za super ceny. Napríklad balenie dvoch zubných pást Elmex alebo dvojbalenie antiperspirantov Dau kúpite len za 4,99. Chcete, vždy ušetríte.
1: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
3: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
4: Fan Rádio.
5: Najväčšie hity rokov 2000 nájdeš v novom internetovom rádiu Fan Rádio Mileniálky. Na Fan Rádio SK.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Fan Rádia, ja vás o pol štvrtej pozdravujem na slovenské cesty a začíname, ako som už spomínala, kolónou na viazde do Hubovej smerom z Ružomberka. Zdržíte sa tam 30 minút, tak pevné nervy v tejto kolóne. Okrem toho z cest hlásite aj radary. V Bratislave na Panonskej sa pohybuje sivá Oktávia a na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova ste taktiež videli radar. Ak máte ďalšie informácie z cest, tak toto všetko pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne. Predpisovo a šťastnú cestu prajem.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: romantika, čo? Justin Bieber a DJ Snake, Let Me Love You z Eteru Fan Rádia. 15 hodín 58 minút je, tak ak náhodou ste nepozerali doteraz na hodinky, tak už ani nemusíte, lebo ja už som vám povedala ten najaktuálnejší čas a je teraz aj na to čas, aby som vám povedala najaktuálnejší dopravný servis. Tak o minútku sa budeme počuť z Fan Rádia.
1: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: Agentúra Štýl, mesto Spišská Nová Ves a Košický samosprávny kraj vás pozývajú na 29. ročník už tradične netradičnej Miss Spiša a Košického kraja 2026. V piatok 12. júna o 19. v Spišskom divadle. Tešia sa na vás Michal Hudák, Kristína, 9 finalistiek a exkluzívna porota. Generálny partner Petroltrans. Hlavní partneri Budamar Logistics, Euromar, Fintex. Mediálny partner Fanrádio. Lístky na predpredaj SK.
3: V Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
4: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia vás krátko pred 16. pozdravujem na slovenské cesty a začíname kolónou. Tá je na viazde do Hubovej smerom z Ružomberka. Zdržíte sa tam pol hodinu, tak pevné nervy do tejto kolóny. Okrem toho z cest hlásite aj radary. V Bratislave na Panonskej sa pohybuje Sivá Oktavia. Za Rajcom smerom do Rajeckých Teplíc ste videli radar tiež. A taktiež na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova. Ak máte ďalšie informácie z cest, napríklad ste videli ďalšie radary, policajné hliadky, nehody, kolóny, tak toto všetko pokojne volajte bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. Tak šťastnú cestu!
4: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
6: Víkend vo Fan Rádiu.
7: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
6: Víkend vo Fan Rádiu.
0: Ahojte, z mojej nedele pozdravujem do tej vašej. Trávite ju s Fan Rádiom a možno ste teraz niekde na ceste s kamošmi, alebo ste s rodinou, alebo aj v práci. Pred nami je ďalšia spoločná hodinka. Moje meno je Maja a Kato a John hneď po 16. pre vás. Užívajte!

0: Miláčik publika, muž, ktorý búra hudobné rebríčky, Harry Styles a chalanisko, ktorý má rád napríklad analogové foťaky. Možno ste to nevedeli, teraz už viete, ale namiesto vedeli ste o Stylesovi, teraz iné veci. Takže púšťam môj obľúbený singel Jede, jede počasí.
1: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
0: A tomu zajtrajšiemu počasiu sa povenujeme, čo už dnešok. Na to zabudnite, lebo pozerám SHMU a zajtra bude pekne, dobre pondelkovo. Jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky. Dobre, to sa tvarím, že nevidím. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a teplo. Zajtra najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a krajnom severovýchode väčšinou okolo 23. Takže o niečo chladnejšie, ale predsa naozaj stále veľmi príjemné júnové teploty a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 14. A k tomu všetkému, ak náhodou vás zaujíma, že ako bude zajtra fúkať, tak slabý vietor alebo prípadne aj bez vetrie.
1: Oslávme to spolu! Najlepšie pri grille! Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.

Dušany vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Light od Nika Santosa z Eteru Fan Rádia. Niko Santos príde počas leta aj na Slovensko do Bratislavy, pretože 7. augusta 2026 vystúpi na Livestreame. V ten deň vystúpia aj Bebe Rexha, či taká Loi, a s nimi aj Niko Santos, takže Ray of Light, ak náhodou túto skladbu ešte neviete úplne, že na 100%, tak podľa mňa on by ju mohol zahrať. Že ešte ten text by ste mohli docvičiť, keď ho úplne neviete, že na 100%. No tak Niko Santos, uvidíme, aký bude naživo, ale myslím si, že naozaj je to spevák, ktorý vie rozbúriť davy. 16 hodín 27 minút máme a teraz ideme na slovenské cesty skontrolovať, že ako to vyzerá v nedeľu popoludní.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

0: Rádio pre teba majú súťaž Mentálne benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš o značkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku Love pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku Love si zamilujete. Orange je tu.
1: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Cola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team SK, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Minútku pred pol piatou a z Fanrádia pozdravujem všetky šoférky aj všetkých šoférov. Začíname kolónou, ktorú ste nám nahlasili na vjazde do Hubovej smerom z Ružomberka. Stržíte sa tam 30 minút a radar ste videli za Rajcom smerom do Rajeckých Teplíc. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Tak jazdite opatrne, šťastnú cestu a veľa trpezlivosti v kolóne.

0: teraz máte možnosť všetci z plných síl si dať, že... Pasáž, kedy sa viacerí opustíme, ale od Jay-Zho a Alicia Keys vám idem radšej povedať o tom, čo vás čaká počas ďalšieho týždňa, lebo ten už klope na dvere. Napríklad zajtra je deň najlepších kamošov. A podľa mňa nie je náhoda, že sa to oslavuje od roku, kedy som sa narodila. Zajtra 8. júna oslavujeme teda priateľstva a moja jedna kamošská rada pre vás teraz, aby ste si poslali SMS.
1: Zarábaj ušami.
0: Lebo zarobiť ušami si tento týždeň už 12. v piatok po 16. môžete krásnych 30 000 eur. Naposledy zarobil svoju 30-ku Rado.
2: Milý Rado.
3: Áno.
2: Chceš mi niečo povedať?
3: Ja som fan rádio.
2: Milý Rado, zarobil si ušami 30 000 eur.
3: Super, ďakujem. To je super, tak to ďakujem veľmi pekne.
0: Je to tak, je to super. A ja mám rada tieto vaše radosti a snáď budeme počuť aj vašu radosť najbližší piatok 12. júna po 16. Tak pošlite SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na číslo 7010 a ste v hre. Ak do 10 sekúnd zdvihnete telefón a odpoviete správne na jednoduchú otázku, tak sa budeme tešiť spoločne s vami. A tá aktuálna otázka je, chceš mi niečo povedať? A vaša odpoveď by mala byť, ja som fan rádio. Tak viac nájdete aj na fanradio.sk a prezradím vám ešte dnes, že bude šťastná hodinka. A meninoví oslavenci, vy nezabudnite na tú svoju all day šťastnú hodinku 25-násobnú.

0: Dua Lipa, Don't Start Now, pred 17. z éteru Fanrádia. Po 17. na vás čakajú pekné veci, presnejšie pekná vec, takže ideme na to. Dobre, najprv dopravný servis a potom vám poviem o tej peknej veci.
1: Objavte v drogériách teta výhodné balenia za super ceny. Napríklad balenie dvoch zubných pást Elmex alebo dvojbalenie antiperspirantov Dau kúpite len za 4,99. V tete vždy ušetríte.
2: Priprav sa na McDonald's Cup a vyhraj parádne ceny vo Fanrádiu. Zaregistruj sa na fanradio.sk a zapoj sa do futbalového kvízového duelu. Každý deň súťažia dvaja hráči. Víťaz získa McDonald's Cup futbalový balíček s Nike produktami za 70 eur a porazený cenu útechy. McDonald's Cup. Najväčšia školská futbalová súťaž na Slovensku už 27 rokov. Neváhaj a registruj sa už teraz na fanradio.sk.

0: so službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O 5. vás z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty a začíname kolónou, lebo tu ste nám nahlasili na viazde do Hubovej smerom z Ružomberka a zdržíte sa tam 30 minút. Ak máte ďalšie informácie, napríklad ste videli radary, policajné hliadky, nehody, ďalšie kolóny, tak toto všetko môžete volať bezplatne na 0800 800 200. Zatiaľ jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s Fanrádiom aj naďalej.
0: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
3: Víkend vo Fanrádiu.
4: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fanrádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
3: Víkend vo Fanrádiu.
2: Naša posledná spoločná hodinka pre dnešok pred nami. Moje meno je Maja a chcem trošku prispieť k tomu, aby ste mali ešte o kúsok viac lepšiu nedeľu. Tak snáď sa mi to teraz podarí, lebo pre vás šťastná hodinka sa začína 30-násobná. Tak smelo využite. Nech sa páči.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity, ktoré milujete.

0: Toto je snáď najsladšia romantická balada a ideálna na prvý svadobný tanec, akú poznám. Z Eteru Fanrádia Maroon 5 a Sugar. Alebo ešte možno táto. Baby now. Ed Sheeran, Thinking Loud. No, teraz sa vlastne ja neviem rozhodnúť, ktorá je viac sladšia, viac romantickejšia. Čo myslíte vy? Hm? Dajte vedieť pokojne 0903 943 003. Zatiaľ vám idem povedať o zajtrajšom počasí.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Tak refrešujeme z HMU, že či sa niečo nezmenilo s tou predpoveďou na zajtrajšok a pondelok naozaj bude dobrý, bude teplý, jasno až polooblačno hlásia, popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky, ale žiadne búrky, čo sa zajtrajška týka, najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a krajnom severovýchode väčšinou okolo 23 a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov. Takže myslím si, že naozaj zajtrajší pondelok bude tip-top, čo sa týka aspoň toho počasia. A verím tomu, že aj možno vo vašej práci, s vašimi povinnosťami a tak ďalej, že jednoducho si ten pondelok užijete.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: taká dobrá hudba do šťastnej hodinky 30-násobnej. Back in sme vám hrali z Fanrádia. Toto je vaše víkendové Fanrádio aj naďalej a pravidelne každú polhodinku aj slovenské cesty a info z tých vašich ciest môžete bezplatne hlásiť naďalej na 0800 800 200. O minútku už ten najaktuálnejší dopravný servis pre vás.
1: Objavte v drogériách teta výhodné balenia za super ceny. Napríklad balenie dvoch zubných pást Elmex alebo dvojbalenie antiperspirantov Dau kúpite len za 4,99. Chcete, vždy ušetríte.
2: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Kuň Intermix len 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A Rio Mare Insalaty Sime iba euro 79 za 160 gramov. Lidl sa oplatí.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol šiestej z Fanrádia pozdravujem všetky šoférky aj všetkých šoférov. A začíname nehodou na R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy. Blokovaný je ľavý pruh, treba tam počítať aj so zdržaním, tak pozor v tomto úseku. Okrem toho z cest hlásite aj kolónu, tá je na viazde do Hubovej smerom z Ružomberka, zdržíte sa tam 30 minút, tak pevné nervy v tejto kolóne. Policajnú hliadku ste videli za Žilinou smerom na Belu a ideme aj na radary. Pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere z Liptovského hrádku a za Lučencom smerom na Kryváň, tam je ďalší radar. Ak máte viac informácií z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a šťastnú cestu.

0: Bruno Mars, I just might. No veď priznajte sa. Ja verím tomu, že nie som v tom sama, ktorá vždy pri tejto skladbe spraví, že just might. Dobre, dosť bolo Bruna, dosť bolo mojho spevu, pretože dnes vo Fan Rádiu to znelo aj takto.
1: Kukuniki tenola, on to nie tá naškatá.
0: To už napríklad dnes opakujem, ako som zopakovala Bruna. Ak ste počúvali Šarkonovú nedeľnú talk show, tak viete, že jeho dnešnou hostkou bola japonologička Nina Franková. Neriešili ale len jazyk či kultúru, ale aj nejaké japonské zaujímavosti. Jednou z nich sú napríklad japonské hotely lásky.
1: Keď ľudia žijú dlho so svojimi rodičmi, ale napríklad majú nejaké vzťahy, tak nemajú žiaden priestor na to byť spolu, tak využívajú službu, sa to vážalo, hotels, kde môžu ísť prenocovať alebo prespať len na pár hodín a využiť služby tohto hotela. No je to veľmi také anonymné, že ešte na tej recepcii tí, čo tam pracujú, sú úplne akože zasklení, vidíme si iba ruky, a aby vlastne tam ostala taká anonymita tých ľudí. Čože to je trošku desivé. A ja som mala takú skúsenosť, raz som bola s jedným japonským chlapcom vonku a boli sme sa vlastne najesť, bolo už veľa hodín a potrebovala som sa vrátiť na vlak, aby som išla domov, a tak on, bože, on ma odprevadil na tú stanicu a zrazu sme prechádzali ako od tohto love hotelu a on bol taký na mňa, že oh, pozri, je tu love hotel.
2: A ešte máme hodinu.
1: Áno, akože, krásna budova a že maj sa. Takže takýmto štýlom som zistila, že oni balia tie dievčatá, že ako keby ich chcú zdržovať, aby zmeškali ten vlak posledný.
2: Oh, okay.
1: A potom sú, že tak čo budeme robiť?
2: Čo sa dá robiť?
0: V tejto chvíli som prestala normálne dýchať počas tohto rozhovoru. Ale áno, aj o tom to bola dnešná nedeľná talk show. Od japonologičky Niny Frankovej sme sa ale dozvedeli aj to, že japončina má 3 ABCD a tiež aj to, prečo v Japonsku na uliciach nie sú koše. A nie. Nie, to kvôli čistote. Celý rozhovor nájdete na fanradio.sk alebo na podcastových platformách, tak nech sa príjemne počúva. Nedeľná talk show so Šarkanom.

0: naše víkendové fanrádio. Moje meno je Maja. Spoločne s vami som si vychutnala víkend, ako sa patrí. A počuť sa budeme cez týždeň v najväčších nových hitoch. Tak dobre, odštartujte ešte týždeň. Počas neho sa bude aj zarábať ušami, lebo v piatok po 16. 30 tisíc eur. Teraz do 18. ešte máte šancu zvýšiť svoje šance, pretože 30-násobná šťastná hodinka sa deje. Tak ahojte a krásny zvyšok ešte dnešného večera vám prajem. A očividne už nedávam ani mekčenie, takže je na čase sa rozlúčiť. Čaute!
1: Už od detstva vieš, že grilovačka bez Snickers krátka nechutí. Deň s Fanrádiom ti priniesli horčice a kečupy Snickers z Liptovského Mikuláša.

0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z fanrádia vás pár sekúnd pred 18. ešte pozdravujem na slovenské cesty. Nehodu ste nám nahlásili na R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy. Blokovaný je ľavý pruh, treba tam počítať so zdržaním. Kolónu hlásite na vjazde do Hubovej smerom z Ružomberka. Zdržíte sa tam 30 minút. Policajnú hliadku ste nám nahlásili za Žilinou smerom na Belu. A ideme aj na radary pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej. Ďalší radar ste videli na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere z Liptovského hrádku. Ďalší radar za Lučencom smerom na Kryváň a v Košiciach v Šaci smerom von z mesta. Tak dosť je toho ešte na tých cestách a ak vy ste na nich, tak jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem s Fanrádiom.
0: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

0: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický, celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
4: Fanrádio. Chill. Na fanradio.sk.
1: Nové hity. Fan Rádio.

0: ušetríte až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
1: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kuň Intermix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: ESG komunikácia nemusí byť len povinnosť, ale aj strategická výhoda vašej značky. Konferencia ESG Communication Insights 2026 vám ukáže, ako na to. 11. júna v Bratislave zistíte, ako komunikovať udržateľnosť tak, aby jej rozumeli zamestnanci, zákazníci aj investori. Od odborníkov z Čiech aj Slovenska sa dozviete, ako pracovať s dátami, sociálnymi sieťami aj multichannel kampaňami. Viac info a vstupenky nájdete na smekonferencie.sk.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

Monalisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V Hajdna Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a Gate of Eight. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chráni ľudí pred upírmi jak Blade. Muzika pre

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Kuninter Mix len 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A Riomare Insalaty Sime iba euro 79 za 160 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Cola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team.sk, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: OK, final check. Kostým kráľovnej jazera.
1: Máme.
0: Kormidlo namiesto rajdov.
1: Máme.
0: Šnorchel.
1: Čože? Veď ideme na bicykli. Nebudeme sa potápať.
2: Šialené cyklodvojice sú ready. A čo ty?
3: Red Bull Tandem Splash sa rúti na Slovensko.
2: 13. júna, jazero v Košiciach.
3: Kto prejde do cieľa a kto skončí vo vode?
4: Hľadáš prácu, ktorá má energiu?
3: U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.

Agentúra Štýl, mesto Spišská Nová Ves a Košický samosprávny kraj vás pozývajú na 29. ročník už tradične netradičnej Miss Spiša a Košického kraja 2026. V piatok 12. júna o 19. v Spišskom divadle. Tešia sa na vás Michal Hudák, Kristýna, 9 finalistiek a exkluzívna porota. Generálny partner Petroltrans. Hlavní partneri Budamar Logistics, Euromar, Fintex. Mediálny partner Fanrádio. Lístky na predpredaj.sk.

ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožuch.

0: Rádio.
1: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo

verný pocit, neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči, budeš mi bezpečí.

Človek túži zvládnuť všetko sám, no vtedy rozbije sa ako porcelán, ako ja. Rádio.

len slnko a deň nad cestou víry prach. Dievča v okuliach.

순호 아직 별 내 우주에 널 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 자